Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

letam na noć pod svijesti holo sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam pijam. Za malo bil je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik guldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca, del mrcine ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: tja, kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem, te ni nikjer. Vseeno, hvala ti za inspiracijo. Napisal sem pesem, ki se bo prodala v milijonski nakladi.
1: Vse predolgo čakam že, da poveš, kaj misliš na

0: Ozrimo se.
1: Lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin. V naslednjih minutah se bomo preselili tudi nekoliko v središče Renč. Vanja Trkman bom z vami. Ste vedeli, da so tam nedavno odprli muzej posvečen Aleksandrinkam, matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij z Primorske. Njihove zgodbe so že zapisane v številnih knjigah, posvečajo se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini, svoj glas pa jim daje tudi nedavno odprti muzej v Renčah. Z nami je sedaj župan občine Renče Vogrsko Tarik Žigon. Kako pomemben je torej za vas ta muzej?
2: Ja, Aleksandrinka z kraja Renč, kjer se to so začeli že leta s knjigo Aleksandrinka iz Renč, to je kot društvo kultura pred 10 leti. Aleksandrinke, nekako smo odraščali, vsi, ki živimo tukaj, s pripovedi naših babic, nonotov, kako so odhajale njihove mame v te migracijsko, bi rekli, ekonomsko-migracijskih časih. In potem, ko se je začela to Aleksandrinke vzpostavljati ta osrednji muzej v Prvačni, je prišla tudi pobuda, da bi se lahko en manjši muzej posvetil Aleksandrinkam iz Renč, iz našega okoliša, iz naše občine. Tak namen smo dobili tudi pozitiven odziv, ker ne nazadnje Aleksandrinke izhajajo iz celotne Vipavske doline in okoliša, da bi se lahko tudi s časom tudi ta naša pobuda, ki je zdaj nastala, in naš manjši muzejčič pritegnil ostale kraje, da bi nastala ta pot Aleksandrink, se pravi malo večja destinacija. In obenem tudi ta zgodbe naših Aleksandrink, da ne gredo v pozabo. Vsi vemo, da zdaj je zmeraj manj starejših ljudi, ki se sploh imajo gradivo, imajo informacije, imajo razglednice, pisme mogoče, karkoli, ki so takrat tih Aleksandrinke pošiljale. In tako je potem nastala ideja in pobuda na občini, da bi s projektom LAS se prijavili za razširitev prejšnjega LASA projekta v Prvačni, tudi v Renčah.
1: Kaj prinaša ta točka pravzaprav za vse obiskovalce, ki bi si želeli ogledati?
2: Ja, ta točka ima dva pomena. Enega ima za lokalno prebivalstvo, se pravi za zgodbe, ki se bojo prenašale z roda v rod, tudi v šolah in karkoli, bojo lahko se šli v živo ogledati in prebrati, prečitati tudi video. Arhiv je nastal 6 pričevanji teh Aleksandrink, ki so odhajale. Zgodbe, ki so lepe, zgodbe, ki so malo manj lepe, predvsem od časa, ki so se vračali nazaj, potem ponovno v naše kraje, da bojo lahko ostale z roda v rod, mogoče se bojo tudi dopolnevale, ko se bojo verjetno kakšne starejše objekte obnavljali in se bo kaj na podstrešju še našlo. Skratka, smo postavili en tak pečat z lokalnega pomena v našem kraju. Drugo je pa seveda za turizem, za obiskovalce. Vemo, da zdaj je zelo popularen ta zgodovinski turizem. V neposredni bližini imamo muzej sanitete pod okriljem poti miru iz prve svetovne vojne. Tukaj imamo še eno zgodbo Aleksandrink in popotniki, ki tukaj grejo mimo, se lahko ustavijo in spoznajo še eno zgodbo našega kraja iz preteklih časov.
1: Bo ta novost pravzaprav pomenila tudi kakšno breme za občino ali ste vsa sredstva pridobili prek razpisa?
2: 80% smo pridobili prek razpisa, 20% smo dali mi. Tukaj smo se potem povezali tudi z našim turističnim zavodom Nova Gorica Vipavska dolina, ki je prevzel v upravljanje ta muzej, kakor že prej omenjen muzej sanitete, in bo na samem gradivu, ki bo izhajal sedaj naprej, bila tudi ta oznamba noter z Aleksandrink. In dejansko bo tukaj neka povezovalna prva pot med Prvačno in Renčem in Renčem in Prvačno. Ne nazadnje pa si želimo se s kakšno urco, dve, tudi po malo več zadržati kakšnega turista pri nas in v celotni destinaciji bo verjetno tudi prispevalo k malo večji prepoznavnosti.
1: Po skladbi pa tudi podrobneje o tem, kako lahko v muzej vstopimo.

0: Danes je govora o Aleksandrinkah v Renčah, ki so tudi pomembno prispevale k temu koščku zgodovine na tem območju. Ja, teži časi so bili kot danes, če rečemo tako na kratko. Z nami je sedaj Matjaž Zgonik, sodelavec občine Renče-Vogrsko za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo. Torej v okviru projekta LAS se je pravzaprav rodila pobuda, da bi oživeli tudi Aleksandrinke v Renčah. Pa še malček podrobneje o projektu, kaj prinaša za občino, prebivalce in tudi obiskovalce.
1: Ja, smo odprli muzej Aleksandrink v stari vežici v Renčah. Lokacija je tudi zanimiva, ne, se pravi pred vhodom v samo pokopališče. Projekt je bil sofinanciran v sklopu LAS, kulinarična in bivanska kultura Aleksandrink, sofinanciran iz Evropske unije. Kaj je tudi zelo pomembno je, da omogočamo vstop na daljavo. Se pravi, v isti stavbi vežice je na desni strani muzej sanitete Prve svetovne vojne in na levi zdaj ta nov muzej Aleksandrink. V praksi to deluje tako, da pokličeš na TIC Nova Gorica, poberejo vaše podatke in vam dajo kodo za vstop. To je ena taka točka, zgodovinska, turistična in z področja dediščine. Se vemo, da je bilo kar veliko Aleksandrink, mladih punc večinoma, ki so v tistih časih odhajale v Aleksandrijo in Kairo, v Egipt. Seveda je glavna točka v Prvačini, so pa, bi lahko rekel, tudi zelo ponosni na nas, ker smo širimo to zavedanje o teh pogumnih ženskah.
0: Je projekt v celoti zaključen? Kakšne posege ste morali narediti?
1: Ja, mi smo imeli zraven je tudi mestna občina Nova Gorica, ki bo prenavljala sam tale muzej v Prvačni in še druge aktivnosti so. Mi kot občina pa smo imeli, se pravi, ureditev te strokovne študije z muzejem. To je zaključeno in zaključili smo tudi usposabljanje za turistične vodnike in ponudnike. To je bilo pa dva tedna nazaj tukaj v Bukovcu tudi zelo obiskano, ker vidimo, da je prodajajo se zgodbe v turizmu seveda in to je nekaj, kar nas od ostale Slovenije dela drugačne in vidimo, da je zelo veliko posluha strani turistov je, ko se omenijo Aleksandrinke.
0: Torej, ne le na športni turizem, če tako rečemo, turizem ob vodi, občina Renče-Vogrsko napore usmerja tudi v področje zgodovinskega turizma, bi lahko rekli.
1: Tako. Vemo, da je tukaj zelo, zelo bogata zgodovina Prve svetovne vojne, zato smo tiskali tudi v sklopu Poti miru pristopili. Zdaj pa še ta Aleksandrinke, tako da ja, bistveno je, da pokrivamo vse tri stebre, ne? Se pravi kulinarika, vino kulinarika, pa dediščina, zgodovina, pa šport.
0: In sedaj vas tudi tako rekoč s Prvačino povezuje ena skupna nova pot.
1: Ja, tako. So bile pa tudi že neke ideje, ker če bi na taka recimo hipotetično postal še neka točka še na gradišču nad Prvačno, potem imamo lahko že pot Aleksandrink, tako da nikoli se ne ve.
0: Pa nas še malo prek radijskih valov popelite po tem muzeju, kaj je na ogled?
1: Na muzej je bil zasnovan kot potovanje. Se pravi, od tega vzgiba, zakaj so odšle, kako so doživele in kako so prihajale nazaj domov v Renče. Opazili boste barve peščene, ki kažejo na Egipt in pa zelene na domače Renče in Vipavsko dolino. Kar je pa recimo tudi ena taka zanimivost, na voljo so tudi pričevanja s slušalkami, poslušate na zaslonu na dotik, 6 pričevanj, tako da si je kar zavzet čas in verjamem, da so zgodbe zelo zanimive. Vabljeni na obisk.
0: Kako pa se sicer razvija turizem na območju Renško-Vogrinske občine, tudi o tem več po skladbi, ostanite blizu.

0: Občina Renče Vogrsko nadaljuje svojo turistično zgodbo tudi na področju tako rekoč zgodovinskega turizma. Zgodba Aleksandrink je že dobro znana v Prvačini, malo manj v Renčah, kar se bo pa spremenilo. Z muzejčkom boste upravljali na Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Direktorica Erika Lojk, kaj prinaša in kako bo mogoče dostopati do njega?
1: Muzejček prinaša dodatno dopolnjeno ponudbo zgodbe Aleksandrink. Zgodbe so tiste, ki dajo posebno noto turizma v destinacijah in ko govorimo o zgodbah in kamor gotovo spada tudi zgodba Aleksandrink, tudi na naših prezentacijah, tako doma, kot tudi v tujini, moram reči, da organizatori turističnih potovanj kar drugače prisluhnijo, kajti to, da ko pripeljajo goste v destinacijo in jim ponudijo zgodbe, ki so drugačne, zgodbe, ki imajo neko čustveno noto, tako kot jo ima zgodba Aleksandrink, dejansko dodajo vrednost celotnemu popotovanju, ki je obogateno drugače, seveda s kulinariko in z različnimi aktivnostmi, ampak te stvari dajo pa res posebnosti določenim krajem.
0: Tudi zato ste izpostavili pomen pravzaprav ohranjanja dediščine Aleksandrink za ta širši goriški prostor.
1: Zelo pomembno je, da to ohranjamo, to osnovno kot tudi, predvsem zlasti nesnovno kulturno dediščino okolja in veselje nam je, da bomo lahko z našo promocijo pripomogli k temu, da bodo muzeji bolj obiskani, želimo si širitve, želimo si, da postane zgodba pod Aleksandrink, vemo, da je bilo celotno območje dejansko območje žensk, ki so odhajale v Aleksandrijo in na tak način ga želimo tudi predstaviti, da bo zgodba popolna in da bo zgodba čim bolj kvalitetno predstavljena našim obiskovalcem, smo organizirali na Javnem zavodu za turizem tudi izobraževanje turističnih vodnikov in veliko zanimanja je bilo za to zgodbo, kajti mislim, da tudi oni, ki so v stiku z obiskovalci, prepoznajo res dodano vrednost zgodbe Aleksandrink.
0: Ta je 17. junijem tudi odprt za javnost, potrebno pa je predhodno poklicati, kaj ne?
1: Gre za upravljanje nadaljavo. V praksi to pomeni, da obiskovalec pokliče v obratovalnem času tica v Novi Gorici na navedeno številko, zaposlena mu da kodo, sto kodo on odpre, tako vrata Aleksandrink, se pravi muzej Aleksandrink, kot tudi vrata muzeja sanitete, ki je čisto poleg, si muzejčka ogleda in ko zaključi zapre vrata in to je to. Obisk je seveda brezplačen.
0: Tudi se razvija na splošno turizem na območju občine Renče Vogrsko, podatki so spodbudni tudi o številu prenočitev, tako da potencijala je verjetno še precej.
1: Občine ima zelo velik potencijal, kar prepoznavajo tudi ponudniki in mi smo veseli, da se tudi oni odločijo za odpiranje novih nastanitvenih kapacitet. Potrebujemo še dodatne produkte in na tem bomo delali skozi naslednje obdobje.
0: Kakšnih pa bi si jih želeli oziroma po katerih je morda zdaj trenutno največ popraševanja?
1: Ma že vrsto let je popraševanje po tem, kar smo, se pravi po trajnosti, po zelenosti in po tem, da se ljudje počutijo pri nas kot da so doma, se pravi po ne nekem masivnem turizmu, če pa je res obogaten z nekimi zgodbami, ki imajo zgodovino, lahko je to kulturna zgodba, lahko je tudi kulinarična zgodba, potem dobi ta obisk dodano vrednost. Tako da delali bomo gotovo na tem, da bomo razvijali to vrstne produkte, zlasti v sodelovanju z lokalnimi ponudniki, ampak tudi zgodbe, ki se bodo pletle širše, ki bodo del celotne regije.
0: Hvala direktorici Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erki Lojkin. Prijeten dan še naprej.
2: Ozrimo se.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne prepričuj ljudi, da je življenje prijazno. Pokaži jim.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: www.robin.si
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. V spodnjem Posavju, na Dolenjskem, v Beli krajini, na Kočevskem in v Slovenski Istri vladajo zelo sušne razmere, ugotavlja Arso. Sušno je tudi drugod po državi, stanje pa se bo predvsem v površinskem sloju tal v prihodnjih dneh še poslabšalo. V zadnjih 30 dneh je bilo po Sloveniji namreč precej manj padavin, kot je glede na dolgoletno povprečje običajno za ta čas leta. Padavine so bile prostorsko zelo neenakomerno razporejene, visoke temperature in sončno vreme pa so do dodatno povečali izhlapevanje vode iz stav in rastlin. Posod po državi je količina izhlapele vode presegla količino prejetih padavin, tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in zelo vroče vreme. Posamezne krajevne plohe pa ob koncu tedna stanja ne bodo bistveno izboljšale vodne, zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primankljaja po vsej Sloveniji. Na Zavodu za gozdove Slovenija so opozorili še na razglašeno veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Obiskovalce gozdov, lokalne prebivalce in lastnike zemljišč so pozvali, naj v naravi ne prižigajo ognja. To pomeni, da ne kurijo, ne uporabljajo odprtega ognja, ne odmetavajo cigaretnih ogorkov in ne zažigajo travnatih, zaraščenih ali drugih površin, so zapisali. Sobotni požar v Brestovici pri Komnu je pokazal, kako lahko v trenutku zagori gost, ki je rasel več kot 20 let. Obnova gozda pa poteka počasi, uniči pa se lahko v trenutku. Stranka Resnica je v državni zbor vložila dva zakona z področja zdravstva. Med predlogi je uvedba zdravstvenih bonov za ljudi brez osebnega zdravnika in dopolnilno delo za negovalni in zdravniški kader, ki ga bo mogoče opravljati le v javnem zdravstvu. V Resnici poudarjajo, da želijo zakonoma izboljšati položaj pacijentov, okrepiti javno zdravstvo in zagotoviti boljše pogoje za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu. Skupni cilj obeh predlogov pa naj bi bil vzpostavitev učinkovitejšega sistema, zaščita dostojanstva pacijentov in preprečitev nadaljnega poslabševanja razmer v javnem zdravstvu. Predlog med drugim predvideva strožje omejitve čakalnih dob in večjo vlogo države pri iskanju terminov za paciente. Po predlogu bi moral biti pacient pred iztekom dopustnega roka za obravnavo samodejno obveščen o možnih alternativah. Pacientu ne bo treba nikamor klicati, sistem ga bo moral poklicati in mu zagotoviti ustrezno rešitev, pojasnjujejo. Kako jasno bo danes, deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, zapisujejo pravijo vremenologi. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj, jutri pa po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral, jutranje temperature od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, čez dan pa bo šlo na Goriškem vse tja do 32 stopinj Celzija.
0: Promet za Goriško, nič 80, 22, 55.
2: Zaenkrat se mirno na Goriškem, je pa zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Srečno, če ste na poti.
0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
2: Dobro jutro želim, ko vstanem malo bolj zgodaj, kot recimo danes, se vedno znova zavem in zavedam, kako je lepa narava zjutraj. Tiha, spokojna in kako lepo je, ko so še prijetne temperature. Tudi poslušati vse, kar narava ponuja, se sprehoditi bosa po mehki vlažni travi. Ja, to so dobrote zgodnjega jutra. To je ljubezen, ljubezen, ki nas obdaja vse naokrog. Dobro jutro.
0: Radio Robin.

pela, ne? Ja, en dan, pa naj bo. Nekoč se bo zgodilo marsikaj. 13 minut čez sedmo, kaže ura, kozarec vode najprej za dobro jutro, kot pravijo, da se celice postavijo na svoje mesto, če so že novice take, da nas vedno znova premaknejo s temeljev, sprav se zujejo. Tudi tokratne primorske novice nam nosijo pod nos vse živo, tudi šokantno, namreč o tem, da je TikToker grozil inšpektorju, da bo umiral v mukah. Pa o tem, da država sedaj maja obstoj in usodo javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Pišejo tudi o delih na plazu v Solkanu do konca poletja. V sobotni prilogi tudi o naši večerni družbi, ki nam nikakor ne da miru in pije kri. Izvemo namreč, zakaj v družbi desetih skupin oziroma desetih ljudi komar najraje pije kri prav enemu. In ja, Bog ve, kaj je v špiču, ne, da se more otepati tega krvosesa. Ben, malo za hec, ma so res sitni ti komarci, ko nam začnejo pet svojo pesem okoli všes. Ne. Pa upam, da tole Go to France vam ne bo preveč nagajala, ravno nasprotno, da vam bo legla lepo uho. Za dobro jutro.

Skozi čas beži, beži in hiti, jutranji še prav posebej in ja, je lepo, da nam nov dan prinese kaj lepega. Gimi, gimi, gimi, daj, daj, zapojajo zdaj štirje iz severa.

0: Don't give up, Sija nam je polagala na srce, da se ne vdamo kar tako. Seveda se ne bomo, čeprav beremo v današnjih primorskih novicah. Na prvi strani nosi namreč informacije o tem, da Ministrstvo za kulturo napoveduje nižanje sredstev po že sklenjenih pogodbah v kulturi in, kot kaže, je pod vprašanjem tudi delovanje nekaterih javnih zavodov, tudi javnega zavoda za razvoj sodobne umetnosti. Kaj se bo iz tega izcimilo, se še ne ve. Ve pa se, da bosta sredi oktobra Nova Gorica in Gorica zaživeli s sodobnim plesom. Na Radio Robin kmalu tako izvemo, kaj prinaša letošnja, že 7. edicija festivala.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Vroče je. Hidriraj se. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
5: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
6: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
7: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
8: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
9: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: prodaje i nas obišite u naših poslovalnicah u Gorici i Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji u Velešu pri Gorici. Le korak od doma, otprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
0: Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, otprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin, lokalne

0: več plesnih dogodkov, predstav in delavnic. Program festivala je na včerajšnji novinarski konferenci v Raštelu predstavil umetniški vodja Walter Mramor.
1: V petih dneh festivala bo potekalo veliko dogodkov. 104 nastopajoči prihajajo dejansko iz več evropskih držav, iz Francije, iz Češke, iz Srbije, Hrvaške, seveda Slovenije in Italije. Na številnih prizoriščih letos dodatno razširimo na enih 20 različnih prizorišč, med ostalim pa ne samo gledališča, ampak gremo tudi na spoznavanje naših krajev, in sicer v Brda, na italijansko stran in na slovensko stran.
2: Da queste nazioni.
0: SNG Nova Gorica pri festivalu sodeluje že od njegovega začetka, direktorica Mirjam Drnovšček.
3: Ker mislimo, da je to pomembno, gre za povezovanje, za podiranje mej in mislim, da je plesena taka priložnost, kjer se to najlažje da. Pri gledališču je že jezik ovira, čeprav znat napisi že to rešujemo, ampak pri plesu je pa to drugače in zato veseljen sodelujemo pri tem projektu, ki raste iz leta v leto.
0: Priznani hrvaški baletni mojster in umetniški vodja Leonard Jakovina je predstavil predstavo Venezuela koreografa Ohada Naharina, ki je že doživela odmevno premiero v Reškem gledališču.
4: Kot v vseh Naharinovih predstavah je tudi tu opaziti številne aktualne družbene in politične teme, ki so zelo premišljeno upete v predstavo. Prav zato vsak gledalec in v tem se kaže lepota ter inteligenca njegove koreografije, pride do lastnega razumevanja in sklepa o tem, kar je videl.
0: V sklopu festivala bodo potekale tudi različne delavnice za mlade plesalce. Vpis je že mogoč, vse informacije pa so na voljo na spletni strani festivala.
5: 22 stopinje v Novi Gorici, danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krivne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo med 28 in 31 stopinjami Celzija. Tudi jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Ob morju čez dan maestral, na Goriškem pa bo šla temperatura že kakšno stopinjo več kot danes.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Vse mirno na naših cestah na Goriškem zaenkrat, zastoj pa je že na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Če se odpravljate na pot, počasi, previdno in srečno želim.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Dobrodošli v moji družbi s kavo in glasbo. Prvo, najprej je z nami Clymie Fisher, Love Changes. Dobro jutro.
7: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: činim pravo stvar, Džiboni, ja, dela pravo stvar, pa upam, da tudi vi, dragi jutrani poslušalci. Na koncu bo vse ok in če ni ok, ni konec, pa je bilo rečeno na pesniškem večeru mladih, kjer je svoje pesmi brala tudi Pupa z imenom Parvati M, Parvi, kot ji pravijo, ki pravi, da najraje na tem svetu gradi dobre, kvalitetne odnose s sama sabo in tudi z drugimi. Ja, res, najprej se moramo povezati s sami seboj in potem steče tudi z drugimi. Pa dobro jutro.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni, 500 gramov, samo 1,11 €.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
3: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
10: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice. Samo 75 centov za kilogram. Smutko bar vas vabi na hladni in osvežilni krema kafe. Polavček.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: so zadnje novice.
1: Dobro jutro želim, Nives Derman. V požarih v bližini Almerije v Andaluziji na jugu Španije je umrlo 11 ljudi, najmanj 19 še pogrešajo. Trenutno smo potrdili, da je v požaru v Los Gallardosu življenje izgubilo 11 ljudi, je na omrežju X poročil andaluzijski minister za izredne razmere Antonio Sanz. Po njegovih besedah se kaže, da je večina pokojnih tujih državljanov, čeprav pristojni, njihove identitete še preverjajo. Domnevno so med njimi 4 državljani oziroma državljanke Združenega kraljestva, še 8 ljudi je poškodovanih, od tega 4 huje. Predtem so reševalne službe na območju poročale o 12 mrtvih in 6 poškodovanih. Sporočile so, da so nekatere od žrtev našli v avtomobilih, ki so jih zajeli plameni. Takšna naj bi bila tudi usoda domnevnih 4 Britancev oziroma Britank. Sanz je povedal, da gre za najbolj uničujoč požar v regiji doslej in razmere v občini Los Gallardos opisal kot tragedijo brez primere. Bolečina je neizmerna, Andaluzija je v žalosti, naša srca pa so z Almerijo in z vsemi prizadetimi. Požar je požgal približno 3150 hektarjev gozda in kmetijskih površin. Izrael pa je posredoval Združenim državam Amerike nove obveščevalne podatke, ki naj bi kazali, da Iran pripravlja nov načrt za atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je ob odhodu z vrha NATO v Ankari novo predsedniško letalo darilo Katarja zamenjal za starega. Teheran že več let napoveduje maščevanje Trumpu zaradi ukaza za likvidacijo poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija januarja 2020 med njegovim prvim predsedniškim mandatom. Pozive k maščevanju proti ameriškemu predsedniku pa je bilo slišati večkrat tudi na pogrebnih slovesnostih za teden za ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Udeleženci so na pogredu v Mašhadu nosili tudi transparent z napisom Ubili bomo Trumpa. Izraelsko veleposlaništvo v Washingtonu navedel Wall Street žurnala, ki je poročal o iranskih načrtih za atentat na Trumpa, ni želelo komentirati. Iranska misija pri Združenih narodih pa se na prošnjo za odziv ni takoj odzvala. Smo čez 22 stopinj je, če sem prav natančna, v Novi Gorici. Bo pa danes deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popodne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bojo šle do 31, jutri lahko tudi kakšno stopinjo več, ko bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
1: Ne poročate o radarjih ali kontrolah na Goriškem. Vse mirno je pa zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Srečno.
0: Vikend na Radiu Robin.
1: Tri minutke čez 8, ja, malo še telovadimo in pretegujemo naše krake, da se telo končno, dokončno zbudi in s tem tudi naša glava in misli, ki so, vsaj moje, še malo zaspane. Ja, sej je poletje, počitnice, vročina še pride do nas in takrat bo čas, da spet malo upočasnimo naš tempo in se umaknemo kam, kjer je bolj prijetno. Lahko v hlad hiše z ušesom na frekvencah Radia Robin. Bomo veseli.
0: Radio Robin.

Love and Understanding, lepa popotnica, ki nam jo je dala Cher za začetek te tudi še ene vroče sobote. No, upam, da vam ne bo prevroče, da se ne odpravite kam na lepše, dogodkov je nekaj. No, v Novi Gorici v knjigarni Kavarne Max si lahko najprej privoščite sobotno kavo. Sobotno kavo z umetnostjo od 10 dalje. Gostili bojo namreč romunskega slikarja Ramona Grososa, ki s svojimi živahnimi barvami ustvarja dela polne svetlobe, energije in življenja, ter Botonda Ščošča, priznanega koncertnega pianista in pedagoga z bogato mednarodno kariero. Lahko pa se odpravite ob 19.30 v Volče pri Lukatelu, kjer v okviru tminskega poletja se obeta večer, tam, kjer sem doma. Z naslovom Tam, kjer sem doma, vas bodo popeljali med popevke Miroslava Košute in dokumentarni pesnikov Portret. Bosta predstavila kantautor Matej Kranc, senatorka in scenaristka Tatjana Rojc in tržaški pesnik, pisatelj Mari Čuk, predsednik Društva slovenskih pisateljev. V Bovcu bo predstavitev dveh publikacij v Kulturnem domu Bovec ob 20. predstavitev dveh publikacij Pleco Bovec 1915 in Intermontes, ki jih bosta predstavila avtor Mitja Juren in urednik Mihael Uršič. Športno pa bo v Renčah pri Goriških opekarnah ob 8. Društvo Kultura Renče namreč organizira 11. kolesarski juriš na Trstelj. Zbor kolesarjev se že dogaja, prijava je od 8. ure dalje, štart pa bo ob 9. uri. Tako da za vse tiste športne navdušence bo to zagotovo pravilna odločitev, za vse ostale pa ja, ostanite z nami na valovih Radija Robin.

0: It's gonna be a bright, bright, sunshiny day, kot je Klimi Jif, oziroma Jimmy Cliff napovedal, bo tudi danes še en lep, sončen, vroč dan, preden pade noč in se bojo dogajale zanimive reči. Ja, tudi tale lepa, zmagovalna z Mefom in Marino.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Zucker, ja, malo cukra v našem lepem življenju, ki je tako zato, ker smo sami njeni ustvarjalci. Tako kot se poletje riše in polni tudi na naših turističnih točkah. Ja, Zgornje Posočje je lani prvič preseglo 1 milijon nočitev. Kazalniki pokažejo, da bo tudi letošnje poletje zelo uspešno. Podrobnosti sledijo v nadaljevanju na valovih Radia Robin.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi. Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija. Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Teraz v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto želim Kenijan. Zgornje Posočje, smaragdno reko Sočo, mogočnimi gorami in neokrnjeno naravo velja za enega največjih turističnih biserov Slovenije. Iz leta v leto privablja več domačih in tujih obiskovalcev, lani pa je prvič v zgodovini preseglo mejo milijon prenočitev. Obiskovalce navdušujejo raznolika ponudba aktivnega oddiha, kot so spust Posoči, kopanje, kolesarjenje, ribolov in pohodništvo, bogata kulturna dediščina ter pristna domača kulinarika. Prvi letošnji kazalniki pa kažejo, da bo tudi letošnje poletje za turistične ponudnike zelo uspešno. Župan občine Bovec Walter Mlekuš je dejal, da se v tem času na Bovškem že težko dobi prvič v zgodovini preseglo mejo milijon prenočitev. Obiskovalce navdušujejo raznolika ponudba aktivnega oddiha, kot so spust Posoči, kopanje, kolesarjenje, ribolov in pohodništvo, bogata kulturna dediščina ter pristna domača kulinarika. Prvi letošnji kazalniki pa kažejo, da bo tudi letošnje poletje za turistične ponudnike zelo uspešno. Župan občine Bovec Walter Mlekuš je dejal, da se

0: turizma še veliko postoriti. Zelo jih veseli, da se stvari v pravo smer premikajo pri Kaninu. Kazalniki za poletje so obetavni tudi v občini Kobarid, župan Marko Matajurc.
1: Številke kažejo, da rečemo do konec maja, ki imamo podatke, ki mi jih nam tudi zaupal Zavod za turizem Dolina Soče, imamo v mesecu maju v bistvu kar 54% porast nočitev v naši občini, ravno tako je bil plus v aprilu pa marcu, tako da v vsej verjetnosti bo sezona kar močna, seveda mogoče ne gre predpisati tudi nekaterih političnim razmeram v smetu, ki pač se tam nekje turizem zaustavlja, pa se tukaj mogoče tudi iz tega naslova kaj ojača.
0: Poletja pa so se s prenovljenimi vstopnimi točkami v Tolminska korita in jezero na mostu na Soči, pa tudi z novimi vsebinami na Kozlovem robu razveselili tudi v občini Tolmin, kjer rastejo tudi nočitvene kapacitete in gostinska ponudba.
2: 24 stopinje na Vogrskem, v Štanjelu 23, Trst 26, Bovec 20 stopinj Celzija. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Jutri bo po večini sončno vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan pa maestral. Jutranje temperature se bodo gibale med 13 do 18, pri nas na Primorskem okoli 20, čez dan pa bo šlo na Goriškem vse do 32 stopinj.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Nič posebnega na Goriškem, je pa na Vipavski hitri cesti do novembra. Prometni režim, ki nam je že znan, proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Vrnetiči. Če se premikate s svojim jeklenim koničkom, srečno in previdno.
3: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
2: Ja, tale družba, Siddhartha, Simply Red, Hathaway in Teddy Swims, uživajte.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Dartena, ledena za vroče dni, no ledena pijača še kako tudi paš v teh poletnih vročih dneh, ben, če ne ledena, vsaj ohlajena. Ker bo vroče, ja, tudi na cestah. Agencija za varnost prometa bo danes na nekaterih večjih počivališčih ob avtocestah delila tudi vodo in letake, namreč promet bo zgoščen predvsem od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice namreč začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Na Darsu so opozorili, da je zaradi večjega števila del možnost tudi zgostitev prometa na vseh avtocestnih krakih, kjer se dela, računati je torej treba na daljši čas potovanja. Pričakovati pa je tudi polnejša počivališča. Ja, tako je ta reč. Poletje in gneča na cestah gresta z roko v roki. Pa brez hude krvine, ko gremo na počitnice, pozabite na čas. Naj se poletna avantura dogaja v drugačnih dimenzijah.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: Do -50%.
3: Infinity Sport v stavbi SKB Nova Gorica. Obiščite pa tudi spletno trgovino infinitysport.si. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled Cardior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
5: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
10: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
9: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
10: Alu plus Branik. Velik plus.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. Ob tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. V romskem naselju Brezje Žabjak v Novem mestu so medtem odstranili na črno zgrajen objekt. Gradbeni inšpektorat je ugotovil, da je bil postavljen brez ustreznih dovoljenj na občinskem zemljišču. Pri rušenju je bila zaradi varnosti prisotna tudi policija, občina pa poudarja, da si prizadeva za dolgoročno in zakonito urejanje romskih naselij. V Evropski uniji se medtem rast prebivalstva nadaljuje. V začetku letošnjega leta je v EU živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.
2: Au, spet sem zadel to komodo.
3: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
2: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
4: Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popovdne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo med 28 in 31 stopinjami Celzija. No, temperatura lepo rase, tam nekje med 20 in 25 stopinjami Celzija, trenutno v Bovcu 20, na Vogrskem 24 stopinj.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Nič posebnega na goriških cestah, ne poročate o radarjih ali kontrolah, je pa na Vipavski hitri cesti nov prometni režim, ki ga sicer že poznamo. Proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Srečno! Če ste na poti.
0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
4: Hej, živjo sobotna družba. Ja, sobota se počasi ogreva tako in drugače in bo zelo živahna in polna dogajanja. V Vili Manin, urico od nas danes igrajo legende. Joran, mogoče boste tudi vi tam. Za pocedit sline pa so zdaj z nami oni večni svojo glasbo.
0: Radio Robin.

0: Gang, 12 jih je čez 9. Upam, da ste dobro, da ste se naspali. Ben, če je bila noč kratka, upam, da je bila vsaj kvalitetna. In ja, smo se spacali ven, hvala tudi kavi in tudi temu lepemu soncu. Poletno in poletna vročina nas bo spremljala tudi danes in da bo še bolj poletno vroče, bojo s poletno varianto kmalu poskrbeli na Radio Robin še agropopovci. Ja, z novo različico Ti si moj sonček je agropop spet dokazal, da prave pesmi ne poznajo časa in ne grejo v zaton. Mimo grede, video spot je na YouTubeu že presegel več kot 250 tisoč ogledov, odzivi poslušalcev pa potrjujejo, da legendarna skladba še vedno osvaja in ostaja v naših srcih, srcih pravzaprav vseh generacij. Tako da, ja, pustimo se odpeljati poletnim vibracijam z agropopom.
1: Wow, naj vam zdaj povem svojo zgodbo.

0: lepi časi so bili, ampak naša zgodba se nadaljuje.
1: Oh, poletje, poletje, poletje. Radio Robin.

to ni klub Tropicana, je pa Radio Rovin, Nive sem z vami in bližamo se polovički te ure, natančno 21 minut je čez deveto. Eni pa ste že aktivni na kolesih, tako kot dirka po Franciji. Najbolj ravninska etapa letošnje dirke se je včeraj končala v Bordeauxu, kjer je v šprintu glavnine zmagal Tim Merlier. Četrta etapna zmaga na Touru za Merlieja je sedma na tritedenskih dirkah in skupno 72. v poklicni karieri kolesarja, ki je iz ciklokrosa v cestno kolesarstvo dokončno presedlal pri 27 letih. No, vodilni Tadej Pogačar in preostali kapetani so po Pirenejih lahko uživali v dnevu predaha v boju za rumeno majico. Danes pa, ja, danes sledi še ena ravninska etapa, dolga 180 km s 1150 višinskih metrov. Pa srečno tudi vsem ostalim, ki se morda potepate s kolesom po naših cestah.

0: emocione per sempre. Ja, nekaj ostane za vedno, pa čeprav ni več živo, ni več prisotno. Eros Ramazzotti nas vedno znova razneži. Ja, Radio Robin, poslušate, sobota nam prinaša sproščujoče trenutke, tudi pod milim nebom, in prav v Novi Gorici se ta konec tedna pričenja filmsko dogajanje Pod milim nebom. Skratka, ljubitelji sedme umetnosti boste prišli na svoj račun, tako v amfiteatru in tudi na ploščadi Silvana Furlana. Vse podrobnosti pa izvemo čez kakšno minutko ali dve.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
5: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Velika Meblo-Jogi outlet od prodaja vzmetnic. Izkoristite 40% popust ter obiščite naš salon v Kromberku. Meblo-Jogi.si.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
8: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
9: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice. Samo 75 centov za kilogram. Smutko bar vas vabi na hladni in osvežilni krema kafe. Polavček.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
14: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
15: Prijetno soboto voščim Vanja Trkman. V Novi Gorici se začenja filmsko dogajanje Pod milim nebom. Po lanski prvi izvedbi se tudi letos v amfiteatru SNG Nova Gorica nadaljuje cikl filmskih projekcij. Kino Atelje v sodelovanju z gledališčem pripravlja štiri filmske večere, prvi bo že to nedeljo. Nadina Štefančič iz Kino Ateljeja izpostavlja.
16: Začeli smo lansko poletje, letos pa nadaljujemo z enim takim filmskim poletjem tudi v amfiteatru, ki je eno od urbanih filmskih prizorišč, ki se še razvija, ampak obenem pa tudi že kar žari od poletja. Letošnji program bomo odprli s klasiko Srečno kekec, in sicer 12. julija ob 9. uri zvečer.
15: 19. julija bo nato na ogled filmska adaptacija Shakespeareovega sveta Hamlet režiserke Chloe Zhao. 19. augusta bo na sporedu dokumentarni film Od dueta do ansambla, poletni cikl pa bo 23. augusta sklenila Odiseja Christopherja Nolana. V primeru dežja se bodo projekcije preselile v SNG.
16: Obenem pa tudi že kar žari od poletja. Letošnji program bomo odprli s klasiko Srečno kekec, in sicer 12. julija ob 9. uri zvečer.
15: 19. julija bo nato na ogled filmska adaptacija Shakespeareovega sveta Hamlet režiserke Chloe Zhao. 19. augusta bo na sporedu dokumentarni film Od dueta do ansambla, poletni cikl pa bo 23. augusta sklenila Odiseja Christopherja Nolana.

0: redko najde film zase. Vsak večer tudi za začetek kratki filmi domačih ustvarjalcev, študentov Akademije Univerze v Novi Gorici in tudi širše, skratka, veliko priložnosti za eno pravo filmsko doživetje.
1: V primeru slabega vremena se bodo projekcije preselile v prostore Epic centra.
2: Tako, srečno kekec naj dodam za vse vas nostalgike danes in jutri ob 21. v amfiteatru SNG Nova Gorica. Za vse ostale srečne pa, ja, dejte si opremiti fajn klobuk, kratke hlače, konotira, ker bo vroče tudi danes, trenutno pa okoli 25 stopinj se trenutno gibljajo temperature v Vipavski dolini, morje jih ima skoraj 26,6, če sem natančna. No, danes bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popovdne in zvečer, pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Jutrišnja nedelja bo po večini sončna, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral, jutranje temperature pa dokaj solidne, pri nas do okoli 20 stopinj.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Ne poročate o posebnih dogodkih na naših cestah, trenutno naj tako ostane tudi v bodoče. Pa srečno vsem, če ste na poti.
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Ja, zanimiva družba. Rafael Gualazzi, Janez Bončina Benč, Jan Plestenjak in Nina Pušler s Tiškim kvartetom.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin.
1: Mi ljudje smo kot more, ja, glasbeni kontrasti na valovih Radia Robin in kmalu nadaljujemo s tole romantično s faraoni. Oni najbolje znajo, ko nas odpeljajo na širno morje.
0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Vroče je! Hidriraj se! Pij vodo iz pipe! Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
5: Merkur, ker je lahko še boljše. Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
6: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
9: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
11: Spačok je ali Vision. Spačok je ali Vision.

0: O družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Politični ples okrog afere Black Cube se nadaljuje. Nemški forenziki pri skrivnih posnetkih vplivnih Slovencev niso našli dokazov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa bili vsi posnetki pred objavo obdelani, a kdo jih je posnel, kdaj in kje ter s kakšnimi napravami, ni mogoče ugotoviti. Forenziki tudi niso mogli potrditi, ali so bile izjave iztrgane iz konteksta. Tudi o Black Cube so poslanci včeraj že drugič skušali odpreti še preiskovalno komisijo. Opozicija bi z njo raziskala ozadje in morebitno financiranje predvolilnih prisluhov, a v državnem zboru tudi včeraj še drugič zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda seje. Proti so bili poslanci koalicije in resnice. V Gibanju Svoboda in Levici pravijo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Še na Florido, kjer se ukvarjajo z lažjimi temami in težjimi egi. Kot je že pred meseci napovedal republikanski guverner Ron DeSantis, so mednarodno letališče v Palm Beachu tudi uradno preimenovali v mednarodno letališče predsednika Donalda J. Trumpa. Ameriški predsednik ga sicer redno uporablja za oddihe na svojem golf letovišču Mar-a-Lago. Trump sicer ni edini predsednik s stavbami poimenovanimi v njegovo čast, vendar pa so ostali predsedniki do sedaj vsaj počakali do konca svojega mandata.
4: Martin, Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Deloma jasno spremenljivo oblačnostjo bomo imeli danes. Trenutno 26 stopinje v Novi Gorici, no malo kasneje, popoldne in zvečer, bodo nastajale krivne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Tudi jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral, jutranje temperature od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, čez dan od 27 do 30, na Goriškem vse do 32 stopinj.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Nič posebnega na cestah na Goriškem ne poročate o radarjih ali kontrolah, tako da naj tako stane, če se premikate, če ste na poti, počasi, previdno in srečno želim.
10: www.robin.si.
11: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
6: Lep pozdrav želim, 4 minutke čez 10 kaže ura. Upam, da ste dobro, da uživate poletne vroče dni. No in če vam je že malo vroče, potem bo zagotovo prišla prav ohladitev z dobro glasbo. Glasbo z valov Radia Robin.
11: Radio Robin.

0: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
1: Znan je prvi polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. V finalu pred finalom bo Francijo izzvala Španija, ki je po drami zadnjih minut ugnala Belgijo z 2-1. Drugič zapored je junak La Roche postal rezervist Mikel Merino, ki je tokrat odločil z golom v 88. minuti. A pojdimo lepo po vrsti. Evropski prvaki Španci so bili kot drugi na Fifini lestvici v vlogi favorita proti Belgijcem, 9. na Fifini lestvici. Zaradi tragedije v požarih v bližini Almerije na jugu Španije se je tekma v Los Angelesu začela z minuto molka. Španija je prva udarila prek Fabiana Ruiza. Belgici so še pred polčasom izenačili, Charles de Ketelare je zadel z glavo. V drugem polčasu so bili Španci precej podjetnejši, nagrada pa je prišla povsem ob koncu. Belgici se bržčas sprašujejo, kaj bi bilo, če se ne bi prvi vratar Thibaut Courtois poškodoval sredi drugega polčasa. Drugi vratar Belgije, Sane Lammens, ni ukrotil prvega strela, odbitek pa je v zmagoviti zadetek pretvoril 30-letni Bask Merino, ki je po Nemcih v finalu Evropskega prvenstva pred 2 letoma in Portugalcih pred nekaj dnevi v osmini finala v sodnikovem dodatku, sedaj pred iztekom rednega dela srečanja potopil še Belgice in tako postal pravi adut sklopi. Španija se bo kot zmagovalka drugega četrtfinala v torek v Dallasu za mesto v velikem finalu pomirila s Francijo, kar bo obračun prvih dveh favoritov turnirja. Španci so kot številka ena prišli na to svetovno prvenstvo, med turnirjem pa so jih po igrah in predstavah prehiteli Francozi. Pravi sosedski pirenejski derbi bo sicer šele drugi polfinale Španije v zgodovini prvenstev, med tem, ko so Francozi tretjič zapored uvrščeni med najboljšo četverico na svetu. Skupno pa bo to 8. polfinale galskih petelinov v zgodovini mundialov.
0: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj.
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

Radio Far Away je pel Nickelback za vse tiste, ki jih ni tukaj, ki so tam nekje, a so še vedno v naših srcih. Radio Robin poslušate, 22 jih je čez 10. Ja, tu blizu so ugotovili raziskovalci čez mejo. Namreč številni sesavci, ki živijo na območju občine Trst, po zaslugi raziskave, ki jo je vodil profesor ekologije na oddelku za vede o življenju Univerze v Trstu Alessio Morteliti, imamo sedaj sploh prvo sistematično raziskavo o prisotnosti, razširjenosti in številčnosti srednje velikih in velikih sesavcev v tržaški občini. No, s tem delom so raziskovalci zapolnili vrzel v poznavanju lokalne favne ter zagotovili ključne podatke za varstvo biotske raznovrstnosti in prihodnje prostorsko načrtovanje. Raziskavo so izvedli med novembrom 2025 in februarjem 2026 z uporabo neinvazivne metode fotopasti. Raziskovalci so namreč postavili 156 fotopasti na 78 opazovalnih lokacijah, posejanih po naravnih in predmestnih habitatih na občinskem območju, tako je skupaj navrglo več kot 2300 noči opazovanj. Kamere, ki so se samodejno sprožile ob vsakem premiku živali, pa so omogočile dokumentiranje prisotnosti divjadi, ne da bi pri tem motile njihovo naravno vedenje. No, skupno so zabeležili 18 vrst sesavcev, kar potrjuje izjemno naravno vrednost tržaškega ozemlja. Med najbolj razširjenimi vrstami so seveda srna, divji prašič in zlati šakal. Izstopata pa predvsem odkriti divje mačke in dihurja. Varstveno izjemno pomembni vrsti, njuna prisotnost v neposredni bližini samega mesta pa ima veliko znanstveno vrednost. Poleg popisa prisotnih vrst so raziskovalci s pomočjo naprednih statističnih modelov izdelali prve zemljevide verjetnosti pojavljanja in gostote posameznih vrst v različnih okoljih, v občini od gozdnih in kraških predelov pa do kmetijskih in primestnih območij. No, zbrane informacije bodo tako omogočile boljše razumevanje odnosa med živalmi in njihovim habitatom ter prepoznavanje območij z največjo gostoto divjih živali.

0: No, nekega jutra, tole se je že zdavnaj zdanilo, jutro namreč je vedno bolj za nami, 10:28 kaže ura in ja, čas je za lokalno. V Šempetrski bolnišnici so namreč uvedli nov način raziskav, zaradi katerega pričakujejo, da se bodo pri njih zdravili pacijenti z vseh koncev države. Zakaj gre? Ja, izvemo kmalu na Radiu Robin.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore postsezonske akcije.
2: Do minus 50%.
3: Infinity Sport v stavbi SKB Nova Gorica. Obiščite pa tudi spletno trgovino infinitysport.si. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni, 500 gramov, samo 1,11 €.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 €. Več na caritas.si. Hvala.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
11: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Prijetno soboto želim, Keni Jan. V Šempetrski splošni bolnišnici so uvedli angiografijo s plinom oziroma CO2 tehnologijo, ki je, kot pravijo, odlična rešitev za bolnike s slabšo ledvično funkcijo in za bolnike z alergijo na jod. Gre za avtomatiziran in nadzorovan sistem za aplikacijo plina CO2 v ožilje. Tehnologija dopolnjuje, pogosto pa v celoti nadomešča jodno kontrastno sredstvo pri slikanju ožilja in pri znotrajžilnih posegih. Začel jo je izvajati interventni radiolog Matjaž Vrtovec, ki nam razloži, da pri klasičnih angiografijah ali venografijah v arterijo ali veno ubrizgajo jodno kontrastno sredstvo, ki zaradi vidnosti olajša izvedbo znotrajžilnega posega. A to kontrastno sredstvo na bazi joda lahko pri pacijentu, ki že ima okvarjeno ledvično funkcijo, kritično obremeni ledvice. Rešitev za ledvične bolnike je zato prav v uporabi CO2 tehnologije.
13: Ideja je, da se torej uporabi kontrastno sredstvo, ki bo izpolnilo tisti osnovni tehnični princip, da bo rentgenska lastnost odprtine žile drugačna od okoliškega tkiva in da se bo torej dalo to žilo videti na rentgenski sliki oziroma na rentgenskem monitorju in to je možno doseči tudi z plinom. Na tak način, da se žilo izpolni z plinom, s tem doseže spremembo rentgenskih lastnosti same odprtine žile in na rentgenski sliki vidno odprtino žile.
12: Na podlagi tega se postavi diagnozo in izvede znotraj žilni poseg. CO2 oziroma ogljikov dioksid je nealergen in je za ledvice popolnoma neškodljiv, kar pa ne pomeni, da pri njegovi uporabi ni nobenih nevarnosti. Če bi se ubrizgala prevelika količina CO2-ja naenkrat, se lahko plin združi v plinski mehur in fizično blokira pretok krvi v žilnem segmentu, moti krvno-možgansko pregrado, povzroči epileptične napade, kapi ali izgubo zavesti, srčni zastoj oziroma začasno pljučno hipertenzijo.
13: Če za namene slikanja iz žile ne iztisnemo za čas slikanja krvi popolnoma, bi lahko dobili lažen prikaz. Žilo je treba napolniti z dovolj veliko količino CO2-ja za čas slikanja in to narediti tudi pod dovolj visokim tlakom. To je pa možno narediti samo z točno usmerjeno narejeno aparaturo.
12: Trenutno imajo že lep spisek preiskav in posegov, ki so jih opravili izključno z uporabo nove CO2 tehnologije. Ker je ta uporaba v klinični praksi v Sloveniji redkost, pričakujejo določen priliv pacientov tudi iz drugih centrov v državi.
0: Do 31 stopinj bojo danes šle temperature, no nismo daleč od te temperature, okoli 27 trenutno, par stopinj manj je v zgornjem Posočju. Deloma jasno spremenljivo oblačnostjo imamo, predvsem popovdne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Jutri bo po večini sončno, notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral, jutranje temperature pa bojo tam nekje med 13 in 18, na Primorskem okoli 20, čez dan od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija.
10: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
0: Vse ok in brez posebnosti, naj tako ostane. Če ste pa kjerkoli na poti, lepo časi, previdno in srečno želim.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Za popotnico pa sedaj najprej slišiškem do 32 stopinj Celzija.
10: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
0: Vse ok in brez posebnosti, naj tako ostane. Če ste pa kjerkoli na poti, lepo časi, previdno in srečno želim.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Za popot.

Ότι είναι ο Μπδίλου. Ράδιο Ρόμπιν. Τβάι. Να ηλιοψυχητή.

0: Let's come together, beloved, so nam prepevali o sladki harmoniji. In ja, zares vam želim harmonično soboto, tudi v naši Robinovi družbi. No, je pa poletje, vsekakor čas druženja nasploh in tudi sproščenih večerov. Vse posod se dogaja, ribiški dnevi v Križu pri Trstu, te dni pa filmski večeri prav danes, zvečer v amfiteatru SNG-ja srečno kekec, pa poletna dogajanja skratka kličejo in nas vabijo. Malo sicer dela škifo večerni, delajo škifo večerni prebivalci, komari, ki nas nervirajo in baje, da se radi nalepijo na tiste, ki pijete pivo. Toliko malo v razmislek, mogoče bi bilo dobro zamenjati pivičko z glažem dobrega vina ali pa recimo s čim drugim, če ne bojo prišle na plano še kakšne druge ugotovitve.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
4: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open s nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
10: Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice. Samo 75 centov za kilogram. Smutko bar vas vabi na hladni in osvežilni krema kafe. Polavček.

0: Center su Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megatern.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo z intenzivno policijsko akcijo na Dolenjskem. Večje število policistov, vključno s psmi in helikopterjem, išče oboroženega roparja, ki je sinoči oropal bencinski servis v Črnomlju. Poškodovan sicer ni bil nihče. Osumljenec s temno brado je oblečen v kratke hlače in majico temne barve, ter je nevaren, opozarjajo policisti. Akcija je trenutno zožena na območje Uršnih sel. Francoska vlada pa je prvič zaradi vročinskega vala sprožila sistem za odzivanje na izredne razmere. Zaradi ekstremne vročine prvič velja rdeči alarm za 9 departmajev oziroma regij, ob 12 naj bi ga razširili na 24 departmajev, veljavne bi vsaj do srede. Francija se spopada z že tretjim vročinskim valom od maja, na jugu pa še vedno divjajo gozdni požari rekordnih obsegov. Vlada ocenjuje, da je zaradi vročine letos umrlo že več kot 2000 Francozov, več kot 130 pa se jih je utopilo v jezerih in rekah, ko so se skušali ohladiti. Izredne oziroma že kar redne razmere pa pri nas spet pričakujemo danes in jutri na cestah. Poleg glavne turistične sezone se namreč začenjajo tudi šolske počitnice v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Pričakovati je torej predvsem zastoje na avtocestah od naših severnih proti južnim sosedom. Agencija za varnost prometa je letos zabeležila skok v številu nesreč še pred poletno sezono, ko pa se razmere zaradi gneče in vročine običajno še poslabšajo. Zato voznike opozarjajo na ustrezno pripravljenost in potrpežljivost za volanom ter na reševalni pas v zastojih.
2: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
3: Ne,
2: nova kuhinja.
3: Aha.
2: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
4: 27 stopinj v Novi Gorici, do 31 pa bojo danes šle temperature. Deloma jasno spremenljivo oblačno vreme imamo, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. V ponedeljek lahko pričakujemo pretežno jasno vreme, torek kaže na sonce, popoldne in zvečer pa bodo možne spet posamezne vročinske nevihte.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cestah Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri. Če se odpravljate na te konce, počasi, previdno in srečno želim.
6: www.robin.si.
0: Vikend na Radiu Robin. In Neves Derman.
4: Živjo družba. Upam, da ste dobro. Ja, še tale skupna urica je pred nami. In v nadaljevanju poletno sproščeno, z dobro glasbo. Four Non Blondes in Alphaville, tam je še posebej pri srcu. Le zakaj naslovno si Forever Young?
0: Radio Rock.

Forever, young in za zmeri bi lahko živeli mladi, lepi, a temu ni tako, ne, čas teče. In ja, sploh poleti se spomnimo in se zavemo, kako beži. A kaj, ko ja, človek rad uživa v hrani in pijači in potem se ogleduje, ugotavlja, da ja, ne zgleda prav fit, ne? Ja, receptov pa je, kolikor čemo, samo če hočemo, se držimo določenega reda. A to niso heci, ne? Je borba samim sabo kar težka reč. Ma, ja, so majhni koraki, ki nam že pomagajo in ljudsko zdravilstvo od nekdaj pozna napitke, ki pozitivno vplivajo na naše telo. Medtem ko mogoče vi že nekaj časa furate mlačno vodo z limono na tešče zjutraj, ki uspešno zagotovo poživi naš metabolizem, pa obstaja še en napitek, to jaz za tega nisem vedla, z drugim sadjem. Mnogi ga priporočajo tudi za spodbujanje prebave in splošno izboljšanje delovanja telesa. Skratka, ena najbolj znanih pijač, ki jo uživajo mnogi, je voda z rozinami. Napitek iz rozin ni neka škifo reč, in mislim, da bi zlahka prišlo v navado. Predvsem zato, ker nam bi že v par dnevih opazili spremembe na telesu. No, ta napitek namreč pomaga pri izločanju škodljivih snovi z telesa, čisti jetra, izboljšuje prebavo in zmanjšuje želočno kislino, pospešuje hujšanje in nam daje tudi energijo. Potrebujemo pa 4 deci vode in 150 gramov rozin. Pravijo, da temnejše rozine naj bi bile boljše, ker so naravne. Potem vodo zavremo, dodamo rozine, ki smo jih seveda dobro oprali, kuhamo 20 minut in če želimo še močnejši učinek, lahko pustimo napitek iz rozin počivati čez noč v vodi. Zjutraj vodo potem precedimo in se grejemo. Poslušajte to, ta napitek gre pit enkrat na mesec po 4 dni, tako da tekočino popijemo naenkrat, vedno na prazen želodec, vsaj pol ure pred zajtrkom. 4 v mesecu, o ja, ja, to pa bi šlo, ja.

Kotorli letimo tudi na valovih Radia Robin. Joe in Jennifer sta lepo zapela o tem, da rabimo tisto pravo srčno družbo, bližino, da je življenje sončno in prijetno. No, na sobotnem Robinu ostajamo pri dobri energiji in še enih legendah, Rodu Stewartu, še prej pa nam zapojajo v skupini CCR.

0: Rod Stewart, Maggie May in moja malenkost na sobotnih valovih Radia Robin, ko se v nadaljevanju odpravljamo čez mejo k števerjancem, ki se od nedavnega ponašajo z novim občinskim središčem. A to ni pridobitev zgolj za občinske službe. Novi prostori prinašajo koristi širši skupnosti. Več o tem slišimo v nadaljevanju.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto voščim Tineja Vuga. V Števerjanu se od nedavnega ponašajo s prenovljenim občinskim sedežem, ki predstavlja pomembno naložbo v prihodnost kraja. Obnova je bila rezultat skupnega načrtovanja in institucionalnega sodelovanja. Investicijo vredno skoraj 2 milijona evrov je v celoti financirala avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Marjan Drufovka, župan občine Števerjan.
3: Tako smo uredili in predali skupnosti en modern objekt varen, praktično je bila izvedena na konkretna naložba v prihodnost našega območja, za katerega mi smo zelo, zelo ponosni.
2: Župan je ob odprtju poudaril, da prenovljeni občinski sedež ni zgolj nova stavba, temveč simbol skrbi za zdravje občine. Zagotavlja sodobne, varne in funkcionalne prostore za delo občinske uprave ter za srečevanje in delovanje lokalne skupnosti.
3: Stavba je bila že svoj čas, je bila zgrajena v letih 50, potem obnovljena oziroma nekako dograjena v letih 70, in kar se tiče protipotresnih meritev, smo bili, torej je bila precej dotrajena struktura in v zelo slabem stanju. In tudi kar se tiče udobnosti, brez dvoma smo potrebovali en udoben prostor, da bodi si za službence, kot tudi da se skupnost čuti živa.
2: Poseben pečat prenovljenim prostorom daje sejna soba, v kateri so razstavljeni portreti vseh dosedanjih županov občine. Dela akademskega slikarja Giga Debreja predstavljajo trajen poklon posameznikom, ki so skozi desetletja soustvarjali razvoj Števerjana in ohranjali slovensko identiteto v zamejstvu. Njihovi portreti bodo odslej del stalne podobe občinskega sedeža in trajen spomin na generacije, ki so svojim delom prispevale k ohranjanju slovenske identitete v Števerjanu.
0: Do 31 bojo danes šle temperature, deloma jasno, spremenljivo oblačno vreme imamo. Predvsem popovdne in zvečer bodo nastajale krivne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral, ponedeljek pa pretežno jasno vreme, v torek kaže še naprej na vroče sončno, popovdne in zvečer pa bodo spet možne posamezne vročinske nevihte.
1: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Ne poročate o radarjih ali kontrolah na Goriškem tudi brez posebnosti, so pa zastoji tam, kjer smo tudi vajeni, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru in na cestah Šmarje, Dragonja in Lucija Izola, in to v obe smeri. Srečno, če ste kje na poti.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, spet nekaj dobre glasbe za poletno svežitev bo najprej z nami Patrick Swayze. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
0: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
2: Poletni večer, dobra družba in Koala Voice v živo. Prisluhnite jim na Tminskem poletju v četrtek, 16. julija na Mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji.
3: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
8: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. BMW seria 1 și obții 27.900 euro z ugodnou obrestnou mierou 3,99 ob finanțiraniu. Obișci BMW Autovalis u Copru. Radio Robin. To są zadnie novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo s tragično nesrečo v Bohinjskem jezeru. Sinoči je tam med plavanjem utonil 38-letni moški. Policisti so bili o nesreči obveščeni nekaj pred 7 uro zvečer. Na kraj so odhiteli tudi gasilci in potapljači PGD Bohinjska Bistrica. Moškega so našli kmalu v jezeru, nedaleč od obale. Kaj je botrovalo utopitvi, bodo pristojni ugotavljali tudi z obdukcijo. Nadaljujemo v Bosni in Hercegovini, kjer mineva 31 let od genocida v Srebrenici. Na slovesnosti v spominskem centru Potočari bodo ob tem pokopali še 10 žrtev pobojev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Najmlajši med njimi je 20-letni fant. Sile bosanskih Srbov so med vojno leta 95 obkrožile Srebrenico in v nekaj dneh ubile vsaj 8000 bošnjakov. Njihova trupla pa so kasneje prekopavale v sekundarna grobišča, da bi jih prekrile. Gre za najhujši zločin proti človeštvu v Evropi po drugi svetovni vojni. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo tudi širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo.
3: Martin! Počneš.
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi prometnih nesreč sta zaprti cesti Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in Stahovica-Črnivec pri Podlomu. Cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto pa je zaprta zaradi policijske intervencije. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Pa na štajerski avtocesti zastoji med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti so zastoji med razcepom Kozarje in Brezovicom ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!

0: Glasba, zabawa, lokalne informacje i dobra energia. Ze sproszczeną pod domą. Usako popołudnie od 14 do 18 na Radiu Rubin. Pokrovitel.
1: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
4: Merkur. Ker je lahko še boljše.

0: se o velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zaradi prometnih nesreč sta zaprti cesti Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in Stahovica-Črnivec pri Podlomu. Cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto pa je zaprta zaradi policijske intervencije. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Pa na štajerski avtocesti zastoji med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti so zastoji med razcepom Kozarje in Brezovicom ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri. Srečno pot!

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Vroče je! Hidriraj se! Pij vodo iz pipe! Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
1: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Radio Robin. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija, torej vlada. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Na zaplet z neimenovanjem Fajonove se je sicer odzvalo vodstvo njenega bivšega resorja. Na X-u so zapisali, da navedbe, da se je aktualni zunanji minister Tone Kajzer na kakršenkoli način vpletel v njeno kandidaturo ali jo celo podprl, ne držijo. Pojasnili so, da jo je Fajonova vložila še, ko je sama na ministrstvu opravljala tekoče posle. Kajzer se bo sicer v nedeljo sestal z visoko predstavnico Unije, Kajo Kalas, ki je Fajonova predlagala za položaj in upa na rešitev v korist interesov Unije in Slovenije. Uvedbo pavšalnih carin na pakete z Kitajske pa sta Temu in Shein že obvozila. Unija je s carino 3 evre na vsak izdelek v vrednosti do 150 evrov uvedla, da bi zaščitila domače gospodarstvo, a so bili Kitajci na to dobro pripravljeni. Svoje popularnejše blago so preprosto preselili v evropska skladišča. Kupci lahko tako ob nakupu s filtrom izberejo kitajski izdelek, ki bo prispel brez carine in tudi veliko prej. Evropejci sicer naročimo 12 milijonov takšnih paketov na dan.
2: Au, spet sem zadel to komodo.
3: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
2: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Čez popoldan se bo spremenilo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt predor Karavanke v obe smeri. Zaprta je tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih zaradi nesreče. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gabr-Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi okvare vozil pa je na primorski avtocesti še vedno zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, ter počasni pas med Uncem in počivališčem Rauber komanda proti Kopru. Zastoji pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri in na Primorski avtocesti zastoji med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber komanda. Daljši zastoji in gneča so tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!

0: pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1,11 €.
0: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
4: Velika Meblo-Jogi outlet od prodaja vzmetnic. Izkoristite 40% popust ter obiščite naš salon v Kromberku. Meblo-Jogi.si.
5: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
9: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
8: Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt predor Karavanke v obe smeri. Zaprta je tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih zaradi nesreče. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gabr-Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi okvare vozil pa je na primorski avtocesti še vedno zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, ter počasni pas med Uncem in počivališčem Rauber komanda proti Kopru. Zastoji pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri in na Primorski avtocesti zastoji med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber komanda. Daljši zastoji in gneča so tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!

0: Odzivamo se.
1: Pred nami je drugi del zahtevne obnove hitre ceste in gradnje protivetrne zaščite med razcepom Nanos in Ajdovščino. Čeprav je bil promet zaradi prenovitvenih del že sedaj močno oviran, pa bo sedaj še bolj, je o predstavitvi del in zapori povedal vodja službe za upravljanje prometa in prometne varnosti na Darsu Zvonko Zavasnik.
2: Celoten promet proti Italiji bo preusmerjen na hitro cesto in tukaj ni omejitev v smeri Italije, to se pravi ves promet. Kar pa se tiče obratne smeri proti Ljubljani, pa v Italiji preusmeritev tovornega prometa na Fernetiče. Po Rebrnicah, po stari cesti, po regionalni cesti pa bo dovoljen za ves ostali promet, torej tudi za tovorno vozilo v lokalnem prometu. Torej se gre v bistvu za to, da trenutna prometna ureditev, ki vemo kakšna je, se vsa daje na smerno vozišče proti Novi Gorici, kar pomeni, da je potrebno tako horizontalno kot vertikalno signalizacijo prilagoditi. Torej, gre za celotno obnovo smernega vozišča od Vipave do priključka Razdrto. Gre za dela v predorih in pa seveda tudi na viaduktih.
1: Pravzaprav ljudje po Vipavski dolini so malce nejevoljni zaradi številnih zapor, ki so tudi v tem trenutku. Se bo mogoče tudi tukaj kaj sprostilo, kaj spremenilo?
2: Torej, če govorimo o Vipavski hitri cesti, ta zapora, ki jo vzpostavljamo v ponedeljek, bo trajala 130 dni. To je dogovorjeno tudi z lokalno skupnostjo in tukaj, glede na to, da bo sosednje smerno vozišče postalo gradbišče, seveda tukaj ne bo nobenega odpustka. Enostavno teh 130 dni moramo oddelati, pripraviti tako obnovitvena dela, kot sem že omenil, kot tudi postaviti protivetrno zaščito, ki je v bistvu drugi pomemben segment teh del, ki se izvajajo.
1: To seveda velja za cesto čez Rebrnice, kaj pa ta del med Vipavo in Ajdovščino?
2: Torej, med Vipavo in Ajdovščino glavna dela bodo seveda še v naslednjem letu, ampak mislim, da 12.7. se odpira priključek Ajdovščino, če ste mislili to.
1: Kaj pa ostali deli, tam kjer so še zapore?
2: Torej, v skladu s časovnico.
1: Ali si ob tem obetate tudi podporo policije, saj je bilo ob lanski zapori na glavni cesti opaziti veliko besnih voznikov, od prehitre vožnje, prehitevan v škarje in še mnogo drugega?
2: Torej, na vseh sestankih, ki smo jih imeli z lokalno skupnostjo, je bila prisotna tudi policija. Seznanjena je z temi stvarmi, ki ste jih omenili in jaz sem prepričan, da kolikor bojo le zmogli, bojo seveda nadzirali promet. Seveda si tudi oni želijo, da bo čim manj takšnih situacij, ampak izogniti se jih verjetno ne bomo mogli.
1: Na magistralni cesti, po kateri bo potekal promet med Vipavo in Razdrtim, je vzpostavljenih nekaj novosti, ki so namenjene predvsem varnosti v prometu. Do njih je prišlo v dogovoru med Vipavsko občino in Darsom, kaj več o njih pa v nadaljevanju.

0: Domačini na Vipavskem bodo morali kljub vsemu potrpeti, saj je hitra cesta zelo obremenjena, kaj ne? Direktor področja upravljanja na Darsu, gospod Aleš Kantaruti.
1: V povprečju na leto vsak dan po tej cesti pelje skoraj 20 tisoč vozil. Od tega več kot 4 tisoč, približno 4 500 tovornjakov. Vemo, to je tranzitna pot med Srednjo Evropo ali pa proti Balkanu in Italijo. Tako da iz tega naslova seveda je ta cesta zelo obremenjena. Vemo, da so viadukti, so ukopi oziroma predori, tako da so te obnove, ki jih imamo, to treba priznati, kar pogosto potrebne ravno zaradi tega, ker je pač toliko prometa.
0: Ob sanaciji hitre ceste bodo postavljali tudi protivetrno zaščito. Ali bo ta res povsem izničila učinke močne burje in zaradi tega ne bo več zapore hitre ceste?
1: Prav za 100% ne moremo reči, koliko bo boljše. Dejstvo pa je, da smo doslej imeli vsako leto več kot 20 dni v povprečju zapor ceste H4 zaradi premočne burje. Predvsem so seveda bili na udaru tovornjaki. Zdaj, z vsemi temi ukrepi, z dodatno protivetrno zaščito, ki jo pravkar postavljamo, bo teh dni neprimerno manj. Seveda bo še kakšen dan, ko bojo sunki burje presegli recimo 140, 150, tudi 160 km na uro, takrat pač nobena pregrada najbrž ne pomaga, ampak to vemo je pa precej redko. Govorimo o mogoče par dnevih na leto. Torej bo izboljšanje občutno.
0: Kdaj se bodo dela vendarle zaključila in hitra cesta ponovno popolnoma odprta za vas promet, gospod Kantaruti?
1: Letos bomo nekje sredi novembra zaključili ta dela, vendar pa s tem ne bojo še povsem končana dela prenove na H4. Dokončno naj bi z vsemi deli tudi na relaciji med Vipavo in Ajdovščino končali nekje do meseca maja prihodnjega leta. Takrat pa bo seveda, verjamem, da bomo vsi lažje zadihali, ko bo ta hitra cesta povsem sproščena.
0: Pričakujete kakšen dan manj? Se pričakuje tudi nočno delo tukaj?
1: Veste, da je zdaj usmeritev seveda pa tudi sicer na Darsu vselej pritiskamo preko inženirja seveda na to, da se dela čim bolj optimizirajo, čim bolj, če se le da tudi skrajšajo, nekje nam to uspe, nekje ne, seveda si bomo prizadevali, da bi tudi tukaj prišlo do kakšnega krajšega roka.
0: Ob lanskoletne zapori smo bili priča številnim protestom domačinov, ki so opozarjali na povečanje prometa in s tem seveda tudi zmanjševanje prometne varnosti v krajih ob magistralni cesti. Ali bo letos kaj drugače, smo povprašali vipavskega župana Antona Lavrenčiča. Gospod župan, rečeno je bilo, da ste se dogovorili, kako bo potekala ta zapora, kako ste zadovoljni v občini Vipava s tem?
2: Zdaj, zaenkrat moram reči, da sem zadovoljen, ker če bo to, kar smo zahtevali, oziroma pomenili smo vse obljube, smo dobili in glede na lansko leto, tudi pol proti koncu, ker smo se dogovorili in smo dobro speljali, in sem optimist in upam, da bo tudi letos tako, da bo to šlo brez kakšnih problemov.
0: Upoštevali so tudi nekatere vaše zahteve, katere?
2: No, naše zahteve podobne kot lani, predvsem to krožno križišče pa križišče proti Mančam, tisto največji problem, pa to najbolj nevarno, pa proti Podragi. To je že lani bilo sprevedeno, dobro se je pokazalo, pa tudi skozi sam Podnanos, to prehod za pesce in želim se iskreno, da ne bi prišlo do kakšne večje nesreče, do kakšnega hude nesreče, predvsem to nas skrbi.
0: Se pravi, varnost na prvem mestu.
2: Varnost je prva, ja, in tega se zavedamo in to imamo tudi neko zagotovilo, da se jaz vem, da tudi predstavniki Darsa si želijo, da je varnost na prvem pomenu, kako vidim in tukaj mislim, da sem res v tem trenutku optimist.
0: Kaj drugega torej ostane uporabnikom hitre ceste kot obilica potrpljenja? In seveda upanje, da bo po prenovi cesta boljša in predvsem bolj pretočna. Čeprav se zdi, da so to le še neuresničljive želje tistih, ki vsakodnevno uporabljamo hitro cesto in seveda domačinov, ki ob njej živijo. Pa srečno.
3: Odzivamo se.

0: Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
0: www.krono.si
2: Nam je mar za naše stranke.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
8: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Radio Robin. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Patriarhu Srbske pravoslavne cerkve je slovensko sodišče prisodilo 4 mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 1 leta. Porfiriju Periču so naložili tudi pogojno denarno kazen 10 000 evrov, ker je šikaniral in pritiskal na župnika Željka Lubardo, ker ni želel prikriti domnevnih finančnih nepravilnosti v cerkveni blagajni. V Srbski pravoslavni cerkvi so se odzvali, da o sodnem postopku sploh niso vedeli, ter da gre za kafkovski proces. Usmerjen proti ugledu in dostojanstvu cerkve. Združene države med tem od Irana zahtevajo javno obljubo, da je in bo Hormuška ožina odprta in varna za plovbo. Predsednik Donald Trump je sicer znova zagrozil s povračilnimi napadi, ki bodo uničili državo. Ta teden je sicer preklical premirje in ukazal nove napade na Iran potem, ko so iranske sile znova streljale na tovorne ladje v ožini. Veliko varnejše in predvsem čiste pa so slovenske vode. Iz evropskega poročila o kopalnih vodah za lansko leto je razvidno, da so naše obalne kopalne vode dosegle 100% odličnost. Prestižni rezultat si delimo le s Ciprom in Litvo in je posledica sistematičnih naložb v čistilne naprave in varovanja okolja. A onkraj obale v celinskih vodah je slika drugačna. Odlično kakovost je lani dosegla manj kot polovica od 1200 kopalnih mest v slovenskih rekah.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Čez popoldan se bo spremenilo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
1: Predor Karavanke je znova odprt in prevozen v obe smeri. Tudi primorska avtocesta je odprta in ponovno prevozna med počivališčem Rauber Komanda in Postojno v obe smeri. Pomurska avtocesta pa je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Tudi cesta Ljutomer-Ormož je zaprta pri Mihalovcih zaradi nesreče in pa zaradi policijske intervencije so še vedno zaprte ceste Gabr-Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi pokvarjenih vozil pa je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter Meduncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Zastoji pa na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in še na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa med razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Gneča je še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri. Srečno in strpno za volanom.
3: www.robin.si
5: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
6: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: V Sloveniji 14 000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
10: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
10: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
11: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
1: Čez popoldan se bo spremenilo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Predor Karavanke je znova odprt in prevozen v obe smeri. Tudi primorska avtocesta je odprta in ponovno prevozna med počivališčem Rauber Komanda in Postojno v obe smeri. Pomurska avtocesta pa je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Tudi cesta Ljutomer-Ormož je zaprta pri Mihalovcih zaradi nesreče in pa zaradi policijske intervencije so še vedno zaprte ceste Gabr-Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi pokvarjenih vozil pa je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter Meduncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Zastoji pa na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in še na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Gneča je še na cestah Lesce-Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno in strpno za volanom.
2: Radio Robin in 62 minut.
12: Radio Robin, poslušate Martin Arčon, voščem dober dan in vabim v družbo. Če mene vprašate zanimive teme, sicer pa boste presodili sami. Lahko bi današnjo oddajo naslovili vpliv čustev na naše organe. In pravi naslov za premnoga vprašanja je brez dvoma gospa Edita Tomič, mojstrica in učiteljica usui reikija pa teta healinga. Že 20 let izkušen, bom rekla, posreduje na seminarjih, delavnicah kot osebna svetovalka. Skratka, veliko bova imeli povedati, kaj ne. Najprej dober dan, gospa Tomič.
13: Ja, dobro dan, lepo zdravo.
12: Se pravi, razumevanje čustev, razumevanje naravnih ritmov telesa, kako lahko krepimo svoje zdravje, kako lahko krepimo notranje ravnovesje in za začetek, kako dejansko, če tako začneva, resnično čustva vplivajo na naše organe.
13: Ta naše čustva, a ne, se nekako kopičijo v naše nevronske povezave v možganih. To se pravi, vse izkušnje, vse, kar so nas prizadeli, ali negativna čustva, ali pozitivna čustva, in iz naših možganov potem potem receptorjev se to prenaša v naše notranje organe. In seveda, če dava za primer, a ne, če smo neprestano v strahu, če smo neprestano jezni, se vse to kopiče v naše organe, kot so jetra, želodec, prebavni sistem. Seveda vse to pa lahko sproži nek zvok, nek glas, nek spomin iz preteklosti. In sedaj, če so naši možgani, naši nevroni navajeni delovati v tem sistemu, potem je to kot hipnotični trans, vedno znova in znova ustvarjamo te stvari in vedno znova pošiljamo to, na primer, grenkobo v naša jetra. Ko jetra imajo preveč teh impulzov, začnejo zbolevati, ker organ ne more predelati vse te napetosti, zaključenosti vseh teh impulzov. To je nekak tak zelo povšalna razlaga.
12: Se pravi, da se vsako čustvo, ki ga, kot vas razumem, ne predelamo, zapiše nekje v telesu?
13: Vsekakor. Prvo se zapiše v možganski povezavi, v nevronih. In zdaj, če mi iz teh nevronov ne počistimo te spomine, te negativne čustva, seveda se ob določenih situacijah sprožajo. Uh-huh. Zato je potrebno to čistiti, ker s tem počistimo tudi potem ta organ in se vedno ne nalaga potem noter te negativne zapise.
12: Ampak na kakšen način lahko čistimo?
13: Ja, jaz osebno sem šla sama čez ta proces in pri meni je najbolj delovala tehnika Theta Healing, ker gremo v dogodke in potem iz tega dogodka počistimo te spomine in naložimo nove informacije. To je globinsko čiščenje. Ne? Drugo čiščenje, ki je pa lahko seveda tudi deluje, je pa naprimer z energijo, energijsko čiščenje, kot je naprimer reki. Vendar to traja dolgoročno, daljši proces zdravljenja, da počistimo organ vseh informacij, seveda pa je potrebno tudi spremeniti način razmišljanja in pa čustvovanja, če ne ponovno poustvarimo isto težavo v organih.
12: In organov ter konkretnih čustev se z našo gostjo danes lotiva po glasbi.

0: Kot rečeno, današnja tema vpliv čustev na naše organe. Gospa Edita Tomič je moja gostja. Rekli sva, da se vsako čustvo, ki ga ne predelamo v telesu, nekam zapiše in veliko krat govorimo, joj, kako mi greš na jetra. To pomeni, da smo na nekoga jezni. Jeza vpliva na jetra. Ampak morda niti sami ne vemo, ali strah, nezavedni, zavedni, mandana ledvice. Kako vemo, da smo v strahu, če je to nezavedni strah?
1: Mi to čutimo. Mi to čutimo. Najbolj tak enostaven primer je to, naprimer, glejte, jaz sem delala v turizmu, ne? In ko so prišle stranke, ko so me spraševale, kaj je za last minute, ko je prišel deseti, da mi je dvignil pritisk, ne? In pa zakrčil si mi je želodec, ta predel, ker je bila to nakopičena jeza, ne? Ker ne moreš izreči tisto, kar bi želel, in to pogoltnemo. In seveda dolgoročno je to pripeljalo do fizične oblike bolezni. Aha. Strah. Strah deluje kot zakrčenost. Če je imel nekdo prometno nesrečo, pa je bil lahko v nezavesti in se tega sploh ne zaveda, ne, je to ostalo nekje v podzavesti, v nekem spominu, v nekem nevronu. In ko zasliši ta oseba žvenket stekla, se avtomatično prenese v telo krč. To se pravi napetost, strah. Ne. Ali ravno tako pri tremi. Če se mi ukvarjamo, kako bomo izpadli, se pojavi strah. To se pravi, se zakrči ves ta predel, ne, v trebuhu in pa tudi plitko dihamo. Takrat srce začne razbijati. Ne. Ni pomembno, ne, mislim, tudi če ne vemo, kje se pojavlja ta strah, ampak važno je, da mi začutimo to. Ker mi naše čustva čutimo, čutimo jezo za miro, čutimo ljubezen kot toploto, to se pravi, zato se rečejo občutki. In bolj smo v takih napetih občutkih, težje naši organi in telo deluje.
0: Žalost pliva na pljuča, pravite?
1: Tako je. Pljuča so naše rado, so naše dihanja, tudi, tukaj je tudi srčna čakra, tukaj je srce. In problem s pljuči je pri moških večji kot pri ženskah. In tudi več pljučnega raka je pri moških. To ni vpliv cigaret, ampak moški v sebi tiho jokajo. Ne? Ženske znamo narediti dramo, znamo to z jokom vendati, moški pa to zadržujejo v sebi. In seveda tudi potem bolj plitko dihajo in tako se pljuča obremenjena s to žalostjo, s to nadkrčenostjo.
0: Veliko bi lahko povedali na temo stresa, srca in živčnega sistema, kaj ne, na to temo imate tudi delavnice.
1: Ja, seveda kako preprečiti stres, ker stres dolgoročno pripelje do izgorelosti ali tako imenovane depresije. Stres se pojavi na nadledvični žlezi, to je zadolžena nadledvična žleza, ki proizvaja potem hormone. In mi stres pa adrenaline je povsod v naravi, tudi pri živalih. Ampak oni, ko so v tem naboju, ne, stresa, adrenalina, se to potem umirijo in se to razgradi. Mi kot ljudje smo pa praktično v 24 ur pod stresom, ne, ali zaradi službe, družine in tako naprej, ker smo skozi v pripravljenosti. Seveda naši organi tega ne zmorejo, ker mi temu nismo prilagojeni. In kaj se zgodi? Na dopustu tretji dan se ta stres zmanjša in takrat ven lahko izbruhnejo vse bolezni, kateri smo predelali, ker začnemo delovati na lastni energiji. In tudi dokazano je, da tretji dan na dopustu je največ srčnih kapi, ker nismo na adrenalinu. Telo mora delovati, začeti delovati na lastni energiji in seveda takrat se to vse pokaže ven. Ne? Tako kot rečemo, hiša je na redu, potem ga je takrat, je seveda, ker je ta adrenalin popustil.
0: Telo vedno govori, vprašanje je samo, ali ga poslušamo, pravi Edita Tomič, ki ostaja z nami. Podaj na Radio Robin.

0: mojstrico in učiteljico Usui Reiki, a teta healinga, voditeljico seminarja Edito Tomič se pogovarjamo. Čustva so danes na tapeti. Telo vedno govori, pravite, vprašanje je samo, ali ga poslušamo. Pa dajte nam en nasvet, kako ga poslušati, kako pravzaprav ozavestiti to, kar nam sporoča.
1: Ja, tako je, ne? Prva stvar je, da je treba na en način preprečiti ta stres, ki pripelje do izgorelosti. Tukaj je največji problem, da si ne znamo postaviti mejo in pa pojavi se strah reči ne. To se pravi, tudi drugim postaviti mejo, kako preprečiti to, da pridemo do izgorelosti. Potem hormoni, hormonske povezave vidimo pri tem, da se telo začne ali rediti ali pretirano hujšati. Potem ta regnetrija, ne, anksioznost je zopet presežek stresa. Se pravi, smo neprestano v strahu. Treba ga je poslušati. Mi vse to čutimo in potem iščemo v vseh možnih oblikah rešitev. Uh-huh. Ali z raznimi jogami, meditacijami, določeno prehrano, sposti in tako naprej. Vse to pomaga, ampak dolgoročno ne. Treba je začeti razmišljati, kaj razmišljam, če se me je strah. Ne? Zakaj si ne upam postaviti meje? Ker s tem, ko se vi osvobodite teh miselnih vzorcev, sprostite tudi svoje telo. Kaj ti blokade, tako imenovane blokade, ne pridejo čudežno od nekje, ampak jih mi ustvarimo v določenem predelu telesa s svojimi mislimi.
0: Pa vi te blokade zaznate? Kako nam lahko pomagate?
1: Seveda takoj, če mi to blokado samo energijsko počistimo, naprimer, da nekdo pravi, da ima blokado pri tem sončnem pletežu, to se pravi v tretji čakri, a ne? Takoj se začnemo pogovarjati, kako kaj jeza, kako kaj strahovi, ali osebo, a ima težave z želodčkom in tako naprej. In takoj nekako zapeljem v to smer, da se začnemo pogovarjati o miselnih ozorcih. Ne? Ker samo čiščenje energijsko se pomaga, da očistimo vse frekvence ta organ. Ampak najbolj pa ne, naredimo to, da dokončno preprečimo, da bi se to zopet ustvarilo.
0: Če vas takole vprašam, s teta healingom spreminjate prepričanje oziroma delujete na podzavesti?
1: Ja, tako je. Ker v naši podzavesti in pa DNK-jo nosimo ogromno spominov naših prednikov do 7 generacij nazaj, a ne? Potem kolektivne zavesti, naše izkušnje in pa tudi izkušnje iz prejšnjih življenj na dušnem nivoju. In mi tega ne vemo. In nas kar nekaj ovira, pa kar naprej se vračamo na isto izhodiščno točko. Zato je treba to nekako poiskati in pa potem tudi počistiti in zamenjati. To se sliši zelo imaginarno, a veste, tudi jaz nisem verjela v to, ampak sem šla sama čez celoten proces spreminjanja in še sedaj se izobražujem.
0: Kaj vas je pravzaprav pripeljalo na ta pot, tudi to me bo zanimalo, ampak še prej minuta ali dve za glasbo.

0: Bila sem še dekletce, ko sta me že zanimala budizem in budistična filozofija. Z odraščanjem ste, tako pišete na svoji spletni strani, Edita Tomič, vedno več odgovornosti prevzemali do ostalih, pa v družini. Skratka, na nek način se je moralo najprej nekaj sesuti, da je lahko usklilo in zraslo. Drži?
1: Ja, tako je. Ne? Zdaj razumem, zakaj sem šla v tako, zakaj sem preživela tako težke trenutke v mladosti, v odraščanju, kjer je bilo ogromno nasilja, ogromno revščine, potem poniževanje okolice in tako naprej. Kaj ti, če vsega tega ne bi preživela, v bistvu ne bi nikoli šla na to pot izobraževanja. In zanimivo, ker sem zelo prizemljena in pa logična, sem šla prvo na dvoletno izobraževanje grafologije, kjer smo imeli ogromno klasične psihologije, psihosomatike, forenzike in tako naprej. No, in potem se je pa pojavil klasični usurejki kot energijsko delo. Theta healing je pa vse to združil in psihologijo in energijsko delo. Ampak nikoli nikdar nisem razmišljala, da se jaz to učila za to, da bi jaz koga učila naprej ali mu pomagala, ker sem imela ogromno stvari, nekih ponižanj, nizka samozavest, bolezni, dela na sebi. Ampak univerzum me je že postavil na to pot, da sem preživela vse to, te težke trenutke, zato da sedaj razumem, ko pridejo ljudje, kako se ob tem počutijo in na kakšen način sem jaz to rešila pri sebi. Ne? Vsaka duša ima svojo pot in moja pot. Moja dušna zaveza v tem življenju je očitno to, da sem morala vse to preživeti.
0: In kdo so ljudje danes, ki prihajajo na vaše delavnice, seminarje? Na spletni strani Osebna rast sem prebrala, da ste zelo in sila aktivni.
1: Tako je, prihajajo različni ljudje, je pa na moje veliko zadovoljstvo in pa za druge veliko presenečenje, da je praktično najmanj 70% moških strank.
0: Delavnice, seminarje, na spletni strani Osebna rast sem prebrala, da ste zelo in sila aktivni.
1: Tako je, prihajajo različni ljudje, je pa na moje veliko zadovoljstvo in pa za druge veliko presenečenje, da je praktično najmanj 70%

0: tega kroga nekih odnosov, ne? Tam se jih naučim, kako razmišljati, kaj je pomembno, zakaj jim služi vloga žrtve, ne? Ker tudi vloga žrtve je pomembna pri zdravju, ker nekateri zelo radi vztrajajo v njej, ne? Zato da imajo določene koristi od tega, čeprav je na nezavedni ravni. Ne? To se pravi, zelo različni ljudje.
1: Ampak vsem verjetno je skupno, da želijo v svojem življenju nekaj spremeniti, da so na točki, ko pravzaprav niso najbolj zadovoljni z življenjem, zdravjem, s počutjem. Ali pride kdo tudi zgolj iz radovednosti, pa mu vi pomagate odpirati oči?
0: Ja, večinoma pridejo, ko pride do točke, da ne znajo naprej. Ne? Jaz pravim, ker pač na tržišču me imajo ljudje za zelo tako malo bolj zelo direktno. Ne? Ja. Pridejo do točke, ko ne znajo naprej. In ko jih dejansko začne to že zelo motiti in pa izčrpavati. Potem nekateri pridejo za to, da bi lahko sploh na reiki, da bi lahko pomagali sebi, otrokom, svoji družini. Zelo malo, moram reči, vsej pri meni je zelo malo ljudi, ki pridejo iskati neko podporo od zunaj. Ne? Bolj so že nekako ozaveščeni, da je stvar, da morajo oni zavihati rokave in da spremembe in pa osebna rast zahteva
1: delo,
0: garanje. Garanje, soočenje s svojo realnostjo, ne? Ogledalo, kar je zelo boleče, ampak brez tega ni napredka.
1: Se pravi, postavljate ogledala, kot vas razumem.
0: Tako je.
1: Brez dlake na jeziku.
0: Lejte, nisem, nikoli nikogar ne ponižujem.
1: Ja, ja.
0: Niti govorim, naj se loči ali kar takega, ampak vedno na kakšen način lahko začne razmišljati drugače in kaj lahko spremeni. Predvsem pa tem, da jih zbezam ven iz vloge žrtve.
1: Kako zgraditi ščit, da vas tvoje pričakovanje in stresne situacije ne bodo več vrgle iz tira, tudi o tem predava naša današnja gostja. Na to temo še kakšna beseda po naslednji melodiji.

0: Kot rečeno, Edita Tomič, v moji družbi ostali sva, lahko rečeva, pri psihološki odpornosti, ko imate, bom rekla, delavnice, ena med njimi je naslovljena Od izgorelosti do notranjega miru. Med drugim govorite tudi o tem, kako zgraditi ščit, da vas tuja pričakovanja in stresne situacije ne vržejo iz tira. Pravzaprav so to zadeve, ki ne nastanejo čez noč. Nimate čarobne paličice, kot razumem, ampak čisto zares, kako zgraditi ta notranji mir, kako poskrbeti, da na stres, ki ga je v okolici vsak dan več in preveč, ne pride do živega, kot radi rečemo.
1: Prva zadeva je treba določiti, kaj v življenju vsi želimo. V službo je treba hoditi zato, da lahko si privoščimo to, vendar pa tudi, da si postavimo mejo in pa, da so naši cilji v skladu z našimi pričakovanji. Ne, da se samo podrejamo, prilagajamo, zato da dobimo pohvale in tako naprej, ampak da določimo dejansko, do kje se gremo in pa odkje naprej ne. Da se naučimo reči ne. Potem, da se zavedamo, da ima vsak človek pravico do lastnega mnenja in da nas ne obremenjuje toliko to, kako drugi mislijo o nas. Kajti nikoli ne bomo vsem všeč. Ne? Potem, da se zgradi samozavest, samopodoba, to se pravi cenjenje sebe, spoštovanje svojega mišljenja, svojih odločitev. Na tak način gradimo ta ščit, da smo notranji umirjeni. Ker kaj je notranji mir? Notranji mir je to, da se ne ukvarjamo z drugimi, da ne kritiziramo drugih, da ne analiziramo drugih, ampak da smo umirjeni, da delujemo z razumevanjem drugih, ne, zakaj so nekateri egoisti, narcisi in tako naprej, da so v bistvu vse to ljudje, ki jih je zelo strah, nizko samopodobo, ampak da so to obrambni mehanizmi. Da nekako postavimo sebe na prvo mesto, ni to egoizem.
0: Ravno to sem hotela vprašati, ne? Ne biti egoist, po drugi strani pa nekoliko egoista za to, da sebe zaščitimo, je vendarle potrebno vzeti v zakup.
1: Egoizem, a veste, ego mora biti, ker ego odloča, so naše zavestne odločitve, a ne? To se pravi, egoizem, ne? Zato, da je sebe postavim na prvo mesto, pomeni to, da to ne delam na škodo drugega ali da nekoga ponižujem, ne? Ampak, da spoštujem sebe in pa svoje odločitve in delam tisto zase, kar mi ne bo škodovalo, niti v telesu, ne, niti v odnosih in tako naprej.
0: Med drugim tudi, kako reči ne brez slabe vesti, ne, in si znova izboriti, ne vem, tudi prosti čas, če rečeva takole.
1: Tako je. Lejte, reči ne je glavna tudi pri vseh teh psihosomatskih boleznih, a ne, kot so depresija in tako naprej in tako naprej, je prvo vprašanje in pa največji problem to, da oseba ne zna reči ne in potem ustraja v tem. To je pa v bistvu težava zato, ker so nas naučili, da je to greh, da je to slabo, ne. In pa seveda, zakaj si ne upamo reči ne, ker je vzadej strah. Strahovi so naši največji zaviralci, ker če jaz rečem ne, me bodo zavrnili, me ne bodo imeli več radi. Naprimer, če rečem šefu ne, bom zgubil službo, če rečem staršom ne, me ne bodo imeli več radi, lahko izgubim ljubezen, to se pravi, bom čustveno ranjena in tako naprej. Jaz vedno rečem, vprašajte se, če vas nekaj moti, zakaj tega ne spremenite? Zakaj vam koristi ta vloga žrtve? Česa vas je strah? Kaj se vam lahko najbolj groznega zgodi, če nekomu postavite mejo, če rečete ne? Ne? In tukaj, to se je treba spraševati. Zakaj jaz tega ne spremenim? Kaj se mi lahko zgodi, če rečem ne? In ko mi zavestimo, da mi v bistvu ustvarjamo z našimi mislimi te strahove, se moramo zavedati, da tudi isti možgani lahko ustvarijo pozitivne stvari.
0: Kakšna je povezava med stresom in bolečino in kdaj ste nazadnje res poslušali svoje telo? Na ti dve vprašanje odgovorimo v zaključnih minutah pogovora z našo sogovornico. Hej, Fonsi!

0: Vprašajmo se, kdaj smo na zadnje res poslušali svoje telo in kakšni so, gospa Edita Tomič, lahko odgovori, kako poslušati svoje telo?
1: Ja, telo nam sporoča ali z utrujenostjo, ali z bolečino, izčrpanostjo. Takrat se je treba vprašati, kaj delam narobe. Veste? In to je običajno stres, ne? Takrat je izčrpana ledvična žleza in spet sva nazaj, ne, temi negativnimi čustvi. Jeza, zamere, v bistvu vprašati, kaj so glavni sprožilci, da se tako počutim.
0: In kakšna je povezava med stresom in bolečino lahko?
1: Ja, začne se tako, da se telo zakrči in nas začne boleti celo telo. Od rok, nog, ne moramo dihati, srce nam priskakuje in seveda pri pregledih, ne, na klasičnih pregledih, so vsi pokazatelji BP, to se pravi, na sami fizični ravni telesa ni bolezenskih znakov, ampak dejansko lahko stres povzroči to, da nas neizmerno boli celo telo, s tem, da na zdravstveni ravni pa vse v redu. Ker je telo preveč zakrčeno, ker se energija ne pretaka v telesu, ker je vse zakrčeno, stisnjeno, ne, in pa v napetosti, kot da bo eksplodiralo.
0: Pa vi zaznate ta pretok energije v telesu?
1: Ja, seveda. Mi gledamo v telo, ta healingom naredimo tudi reading telesa, da vidimo, kako organi delujejo, ker imamo prav posebno eno delavnico, anatomija telesa, da opazujemo vsak organ posebej.
0: Se pravi, se lahko sami izprašamo, kaj nam telo trenutno sporoča in mogoče, katero čustvo najpogosteje zadržujemo.
1: Ja, lejte, mogoče tole, ne, migrena. Migrena je v bistvu strah pred prepuščanjem. Ne? In ženske pred menstruacijo, ne, imajo dosti te migrenske napade. To se pravi, ker ne moremo svojega telesa imeti pod kontrolo, se lahko migrena pojavi kot obrambni mehanizem.
0: In za vprašanje, a se migreno da tudi rešiti, kar marsikdo pravi, da ne?
1: O, seveda. Pa smo spet pri prepričanju.
0: Začeti je potrebno, kot vas razumem, z zavedanjem, takrat se začne sprememba.
1: Tako.
0: Edita Tomič, za konec. Na osnovi vsega, kar sva povedali, zagotovo sva še kaj izpustili, ampak vaš seznam znanj je res dolg. Kaj je tisto, kar bi radi sporočili poslušalkam, poslušalcem? Da nas malček prebudite, ozavestite, mogoče spodbudite, da vzamemo življenje v svoje roke?
1: Ja, tako je, ne? Jaz bi rekla, ne iščite krivca izven sebe, ne? In prelagate vse, kar se vam je hudega zgodilo na druge, ampak začnite na sebi, se pravi odkrivati stvari, ki vas zavirajo. To že če ozavestite, je veliko dobro. Predvsem je pa fajn, da se naučite katerekoli tehnike za samo pomoč in potem lažje pridete do tega, da kreirate svoje življenje. Predvsem pa nehajte se obremenjevati, kritizirati in jeziti ter spreminjati druge.
0: Edita Tomič, hvala za te besede. Vpliv čustev na naše organe, začrtana tema. Malo sva krenili levo in desno, ampak mislim, da zaobjeli vse tisto, kar bi bilo dobro. Izprašati se med drugim. Hvala, ker ste si vzeli čas za naše poslušalke in poslušalce in vse dobro na vaši poti.
1: Hvala za povabilo in lep dan.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji naj.

0: BMW XN-a že od 8400 eur. S brezplačným paketom rejných servisov do 5 let ali 100 000 kilometrov. Obišči BMW Autovalis u Kopru. Radio Robin. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po včerajšnjem ropu bencinskega servisa v Črnomlju policija še vedno lovi oboroženega roparja. V obsežni policijski akciji tudi s helikopteri iščejo moškega s temno brado, oblečenega v temne kratke hlače in majico, ki je z kraja pobegnil s kombijem. Policisti so ga lokalizirali na območje Uršnih sel, zaprtih pa je tudi več cest na širšem območju Črnomlja, Semiča, Jugorja in Uršnih sel. Javnost opozarjajo, da je moški nevaren in naj se mu ne približujejo, če ga opazijo, temveč naj nemudoma pokličejo 113. Policijska drama pa se je uspešno in srečno že končala v Berlinu. Nemški specialci so dopoldne rešili žensko, ki jo je moški ugrabil v petek zvečer v supermarketu. Po poročanju lokalnih medijev naj bi v prostor vstopil tik pred zaprtjem, izvlekel nož in zajel blagajničarko za tavko, medtem ko so ostali uspeli pobegniti. Po 11 urah so se specialci spustili skozi strešno okno, osumljenca onesposobili z elektrošokom in rešili talko na varno. Če vam letos ni uspelo izboriti pregrešno drage karte za svetovno nogometno prvenstvo, lahko poskusite vsaj s spominkom. FIFA namerava do zadnjega iztržiti promocijski material mundiala in bo po zaključku prodajala koščke zelenice, na kateri se bo 19. julija odvila finalna tekma. Posamezen v akrilu delan spominek bo na prodaj za približno 390 evrov.
2: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
3: Ne, nova kuhinja.
2: Aha.
3: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče, tam je nastal tudi zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Pa na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med slovenskimi Konjicami in Dramljami. Gost promet zastoj je tudi na cestah Izola Koper in Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije pa ostajajo zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Varno in srečno pot!
0: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
6: In ob 15 in 4 minute pozdrav iz studija Radija Robin v tej vroči soboti in menda prihaja še en naslednji vročinski val, ja, ubogi posevki, uboga polja. Videli bomo, kako se bo to razpletlo. Ja, ne bo nam mrz, no? To zanesljivo ne. Nadaljevali bomo od Stotom Kutunjem in Lady Gaga, potem pa bo čas za današnje glasbene goste in oglasili se nam bojo nihče drug kot skupina Let 3.
0: Radio Robin.

0: In čas je, da se javi še naš sodelavec Kenny Jani in nam poroča o dogajanju na svetovnem prvenstvu v nogometu.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo po noči znan drugi polfinalni par. V Miamiju se bosta ob 23. uri po našem času pomerili reprezentanci Anglije in Norveške z zvezdniškima napadalcema Harryjem Kaneom na eni in Erlingom Haalandom na drugi strani. Pri Angliji poleg Kanea blesti tudi Jude Bellingham, nekaj preglavic pa trem levom povzroča desna stran obrambe, v kateri bosta odsotna poškodovani Rhys James in kaznovani Gerald Kwanza. Norvežani pa po zmagi nad favorizirano Brazilijo pokajo od samozavesti. Na medsebojnih tekmah sta se reprezentanci pomirili 8-krat, Angleži so slavili 3-krat, tudi nazadnje pred 12 leti na domači prijateljski tekmi z 1-0. Norvežani pa so bili boljši 2-krat, a njihova zadnja zmaga sega 33 let nazaj. Ne glede na to, koliko časa bo tekma trajala, bodo lahko navijači Anglije v pubih ostali do konca nocojšnje tekme. Poleg že podaljšanega obratovalnega časa do 2:00 zjutraj bo po vsej Angliji in Walesu veljala prilagodljiva ureditev. Običajno se pubi sicer zaprejo ob 23. uri. Ob 3:00 zjutraj po našem času pa bodo oči uprte še v zadnji četrtfinalni dvoboj med Argentino in Švico. Po 2 težkih zmagah v izločilni fazi proti outsiderjem je Argentina odločena, da ne bo podcenjevala Švice, kljub temu, da kot aktualni svetovni prvaki prevzemajo vlogo izrazitih favoritov. Švica bo pogrešala svojega najboljšega strelca Joana Manzambija, ki je na tem turnirju dosegel 3 gole in prispeval 2 podaji, saj je zaradi poškodbe kolena izpustil že tekmo osmine finala proti Kolumbiji, ki jo je Švica dobila po loteriji 11 metrovk. Obračun bo odigran v Kansas Cityju in bo zgodovinski predvsem za evropsko ekipo, ki nastopa v svojem prvem četrtfinalu po kar 72 letih.
0: Ja, to bo kar živahna tekma, pri kateri se Angleži zanašajo na fizično in tekaško prevlado na vdih obeh največjih zvezdnikov, ampak angleška obramba do zdaj ni nikogar posebej prepričala in to proti napadu, katerem kraljuje Haaland, že predstavlja veliko neznanko. Ja, predtem so Norvežani v 16. finala premagali so slono koščeno obalo, v skupinskem delu pa so bili najprej boljši od Iraka in Senegala, potem so z rezervno postavo priznali premoč Franciji, ampak ohranili nekaj dodatne svežine za izločilne boje. Ja, to bo danes še zelo, zelo zanimivo in na vrsti je Billy Idol in Dancing with Myself.

0: Alpacin, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
1: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skrbno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.

0: se o velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
3: Spačo, kjali, vidžo.

0: to družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče, tam je nastal tudi zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Pa na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med slovenskimi Konjicami in Dramljami. Gost promet zastoj je tudi na cestah Izola Koper in Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije pa ostajajo zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Varno in srečno pot!

Ja, to so bili Let 3 in Žlica, kot ste slišali v zadnjih sekundah pogovora. Let 3 so zelo, zelo zaposleni v tem času. Ja, ne gre za skupino, ki bi spala na lovorikah, ampak aktivno koncertirajo na poletnih scenah po celi Hrvaški in okolici. In še enkrat, ja, pesem Žlica je sama po sebi balada o nesrečni ljubezni in boju med dobrim in zlim. In Let 3 vas pozivajo, da se vsi aktivno borimo proti zlu, gnoju in črnilu, ki pljuska na nas z vseh strani, magari če se borimo z žlico. No, in kot sem že omenil prej v pogovoru, najlepše se je boriti z žlico proti krožniku česa slastnega, ne? Ali pa po zadnji plati kakšne ljubljene osebe ali kaj podobnega. Na čas pa je za Abo in Thank You for the Music, Let's 3.

Ja, kaj se še dogaja zanimivega? Tudi danes je na dirki po Franciji na sporedu ravninska etapa od Perigeja do Bergeraka. 180,4 km in z vsega dvema usponoma četrte kategorije. In ja, seveda je Tadej Pogačar v rumeni in v pikčasti majici, Mats Pedersen v zeleni majici, mladi kolega Pogačarja Isaac del Toro v beli majici, od ekip vodijo Lil Trek. Ja, in seveda je treba še omeniti, da je Tadej Pogačar na tej dirki po Franciji postal nesojeni Mehičan, kajti Mehika mu je vzklikala in mu pravila, da ti si naš, ne? Se pravi, Tadej Pogačar sedaj ni več samo Slovenec, ampak tudi Mehičan, glede na to, kako je pomagal Isaacu del Toru do zmage. In če si še ogledamo dogajanje v živo, ja, v virtualni razvrstitvi je še vedno na prvem mestu Pogačar, na drugem mestu Vingegor, na tretjem Martinez, na četrtem Boden, na petem mestu mladi Seksas in videli bomo, kaj se bo razpletlo. Do cilja je še vedno kakih 40 km in ni videti, da bi se dogajala kakšna presenečenja. Oprostite, ne 40 km, 80,8 km do cilja in peloton, kjer je tudi Tadej Pogačar in še vsi ostali, ima zaostanka samo še minuto in 42

30 sekund, tako da ubežniki bojo najverjetneje zelo kmalu polovljeni. Kaj se bo pa potem razpletlo, kdaj bo Pogačar začel zaključni sprint in napad, o tem pa seveda lahko samo ugibamo. Čas je za Bruna Marsa in Grenade.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Vroče je! Hidriraj se! Pij vodo iz pipe! Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1 euro in 11 centov.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Poletni večer, dobra družba in Koala Voice uživo. Prisluhnite jim na Tminskem poletju v četrtek, 16. julija na Mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
7: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

Poti in Obdelju. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW Brezčakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovensko morje je med najbolj čistimi v Evropi. Iz evropskega poročila o kopalnih vodah za lansko leto je razvidno, da so naše obalne kopalne vode dosegle 100-odstotno odličnost. Prestižni rezultat si delimo le s Ciprom in Litvo in je posledica sistematičnih naložb v čistilne naprave in varovanje okolja. A onkraj obale, v celinskih vodah, je slika drugačna. Odlično kakovost je lani dosegla manj kot polovica od 1200 kopalnih mest v slovenskih rekah. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo.
3: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, gneča in zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto, popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Toneta Melive. Srečno pot.
1: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
8: In pozdrav še ob 16:02 iz studia radija Robin. Ja, vroča sobota se nadaljuje in prihaja spet novi vročinski val na Tour de France še 67,2 km do cilja in peloton je nekoliko zaostal na 2 minuti in 4 sekunde. V njem seveda Tadej Pogačar in vsa druščina šampionov in pretendentov za prestol, bi lahko rekli. Trenutno so pri Château de Fayrac in idilična francoska pokrajina se tudi kopa v vročini in toploti. Ja, da za kolesarje niti ne omenjam, ne? Kako se morajo oni počutiti pri poganjanju pedalov v takšnem. Lionel Richie, Say You Say Me, potem pa še Ale Farben, po glasih pa bo čas za današnje rolete in rakete na Radio Robin.
1: Radio Robin.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: 3, 2, 1.
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Gneča in zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Toneta Melive. Srečno pot!

Radio Robin. In čas je za današnje rolete in rakete na Radio Robin. Ja, začeli pa bomo s pesmijo iz davnega leta 1974, ko je britanska skupina UFO izdala single Doctor Doctor. No, kot zanimivost, pesem je napisal takrat 18-letni Mihail Schenker, Nemec. Boste rekli, ja, kdo je pa ta? Ja, Mihail Schenker je kasneje ustanovil skupino Scorpions, ki jo poznamo veliko bolj, ampak njegova zgodnja karijera je bila vezana na UFO. No, in Doctor Doctor je sprva zgrešila britanske lestvice, potem prišla v Avstraliji na neko 97. mesto. Njihov prvi singel, ki je sploh šel na lestvice na tem ozemlju. Potem pa je postala legendarna, nalezljiva in posnetek v živo iz leta 1979 jo je končno umvrstil na višave. No in potem je sledila še verzija v živo z drugim pevcem, Vinnie Moorem, ki je šla na Best of Decade album. No, kasneje je Mihail Schenker nadaljeval z Mihail Schenker Group. To pesem so igrali skoraj da na vsakem koncertu in kot cover so jo povzele mnoge skupine. Kot največja zanimivost, to pesem so radi igrali tudi skupina Iron Maiden in igrali so jo kot uvod v svoje koncerte na skoraj vseh koncertih od leta 2000. Zdaj pa res čas, da jo slišimo. Zanimiva. UFO in Doctor Doctor.

Ja, to je bil prvi hod iz davnih začetkov Mihaela Šenkerja, ki je potem po Mihael Šenker Group bil še veliko bolj uspešen v rodni Nemčiji, skupino Scorpions, ki so res dali kar nekaj odličnih pesmi. Zdaj pa je čas, da skočimo v 80-ta in v lahkoten ton skupine The Police in Da. No, Sting je kasneje rekel, da mu je takrat Cinko dal idejo za refren te pesmi in nikoli mu ni nič plačal, ne, za avtorsko delo.

Natos bili Police, ob 16 in 28 minut v Roletah in raketah na Radiu Robin. In čas je, da nadaljujemo, pa z eno iz 90-ih. Ja. Torej, leta 1994 so skupina Blur izdali album Park Life, ki je bil eden od njihovih najbolj uspešnih albumov in istoimenska pesem je šla v zgodovino. Gre za sarkastično pesem, ki je definirala Britpop, ne da bi ne vem kako proslavljala britanskost. Ne? Torej, pesem ni bila v nobenem delovskem razredu, ampak je bila o parku, tako kot že naslov pove, Park Life. O klošarjih, ki preizkujejo kontejnerje, golobih, ljudeh, ki tečejo, jogging. Torej, o tistem, kar so videli vsak dan na poti v studio, Maison Rouge v Falhamu. In gre se za to, da uživaš in počneš točno to, kar bi rad počel, kar je veljalo tudi za vse prebivalce parka. No, in Damon Albarn je na začetku nameraval vključiti še nekaj poezije, potem pa je niso našli, tako da so fantje kar precej improvizirali. Ampak pesem je bila potem definirana za najboljši single leta 1995, britanski video leta 1995, prav tako so jo igrali leta 2012 na Brit Awards in ko so se končale olimpijske igre leta 2012, so jo tudi odigrali na zaključni ceremoniji, ja, pesem, ki ima kar nekaj slave, Blur in Park Life.

Tako in že smo pri naslednji pesmi. Parallel Universe je iz albuma Californication iz leta 1999 skupine Red Hot Chili Peppers. Izšel pa je leta 2001 kot šesti in zadnji single z tega albuma. Čeprav ni nikoli izšel v pravem formatu CD singla, je priletel na lestvice in to kar visoko na 37. mesto leta 2001 se pojavil tudi na Greatest Hits albumu uspešnic skupine. Gre za eno najbolj glasnih pesmi skupine glede distorzije. Tudi kot zanimivost, da ne vsebuje nobenih funk bas linij, ki so bile zaščitni znak skupine. Torej Anthony Kiedis vokali so nekoliko v ozadju med verzi, tako da gre za zelo, zelo zanimivo pesem, ki je skoraj da ne bi pripisali Red Hot Chili Peppers, ampak mogoče ravno zaradi tega je bila pesem tako dobro sprejeta med njihovimi oboževalci. Ja, zdaj pa zares Red Hot Chili Peppers in Parallel Universe.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
0: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina. Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
3: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tiare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tiare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tiareshopping.com.
4: Zapeli Kamik Edition že za 20,499 €. Škoda Kamik Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Tiare Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so imeli na včerajšnji vroč julijski petek polne roke dela. Čeprav v dolinah dežja ni bilo, so plohe obiskale Visokogorje in na grebenu Košute v karavankah ujele avstrijsko družino. Na pomoč so se reševalci odpravili z avtom in štirikolesnikom, v dolino pa četverico prepeljali s helikopterjem. Predtem so pomagali obolelim in poškodovanim pod Stolom v Mojstrani in Kranjski gori. Na Ajdovskem pa je okrog 2:00 popoldne na drevesu obvesel še padalec. Pentagon je medtem objavil nov svežen dokumentov o neznanih letečih predmetih. Med dokumenti ameriškega obrambnega ministrstva, CIA, FBI-ja, NASA in drugih agencij so novi videoposnetki iz krova vojaških lovcev, ki so sledili NLP-jem nad morjem. Dokumentirana so tudi pričevanja vojakov z natančnimi opisi nenavadnih plovil in njihovih skoraj nemogočih manevrov. Pentagon sicer za opisane pojave nima oziroma ne daje pojasnil. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko njihova umetna inteligenca izdela slike tudi po vzoru tistih na vašem javnem profilu. Če vam to ne diši, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
2: Au, spet sem zadel to komodo.
3: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
2: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Čez popoldan se bo spremenilo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Gneča in zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Tone Damelive. Srečno pot.
0: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmel.
6: In pozdrav še ob 17:02 v tej vroči soboti. Poglejmo si, kaj se dogaja na turu. Še 16,5 km do cilja današnje etape. In ja, peloton počasi lovi ubežnike, samo še 1 minuto in 18 sekund imajo prednost ubežniki pred glavnino, tako da v zadnjih 15 kilometrih bo očitno prišlo do odločitve in boja za etapno zmago in seveda Tadej Pogačar zelo, zelo blizu čelu pelotona, tako da bo razplet še zanimiv. Ja, čas je za Meredith Brooks in Mr. Mister. Po glasih pa bo čas za današnji tehnični servis na Radio Robin.
0: Radio Robin.

0: kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
0: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
4: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik. Edo Center, Nova Gorica.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Технічний сервіс.
1: Драге послушалки и послушалки, поздравлени в техничном сервису на Радио Робин, в котором си бомо гледали задние новице с подручия знаности и технологии, ки са се набрали в минулен тедну. И зачнемо кар с досежки китайцев. Кайти китайска се лако та теден похвали с двема помемнима досежкома. Първич е изстрелила ракето Долги поход 10B, ки е помемен кошчек в съставленки лунарних отправ. Povrh vsega je ujela prvo stopnjo rakete. Prvo stopnjo rakete na kable, kar je edinsten korak naprej pri večkratni uporabnosti raket. Ja, z Venčanga so v petek izstrelili Dolgi pohod 10B, polet je bil uspešen, tovor pa je končal v načrtovani tirnici. Kitajska podrobnosti o tovoru ni razkrila. No, prva stopnja je po oddaji druge začela povratni polet, ki je trajal 6 minut. Usmerila se je s 4 zakrilci na vrhu, tako kot Falcon 9. Naposled je dospela do pristajalne ladje, opremljene stolpi, med katerimi so se vili 4 premični kabli. In stopnja je na koncu zavirala z motori in se ujela na kable ladje. No, te metode ni uporabil še nihče. Omogoča pa nekaj prihranka pri masi rakete, kajti raketa ne potrebuje pristajalnih nog. Pristajalna ladja je velika 144 x 50 metrov in v vsakem kotu je naprava lidar, ki spremlja položaj rakete in prilagaja kable. Dolgi pohod 10B ima po navedbah proizvajalca zmogljivost 16 ton tovora v nizkozemljsko tirnico na višini 200 km. Prvo stopnjo poganja 7 motorjev, na kerozin, drugo stopnjo pa en motor na metan. Naslednji polet je predviden že letos in na njem naj bi vnovič uporabili prvo stopnjo skrstne izstrelitve. Deseti dolgi pohod ima kar 3 inačice. Dolgi pohod 10B bo namenjen predvsem komercialnim poletom, dolgi pohod 10A, ampak z dodano vrhno stopnjo bo izstreljeval vesoljske ladje Mengzhou, in dolgi pohod 10 brez dodatne črke pa bo namenjen lunarnim odpravam. Najmočnejša verzija bo torej dolgi pohod 10 s 3 usporedno povezanimi prvimi stopnjami, tako kot Falcon Heavy. Po napovedih bo zmogel poslati kar 30 ton tovora proti Luni. In z dvema raketama bojo torej Kitajci lahko izstrelili tako vesoljsko ladjo Mengzhou, ki ima maso 16 ton, in še lunarni pristajalnik Lanzhou z 26 tonami. Raketa pa bo nared predvidoma že prihodnje leto. Kaj to pomeni? Po kitajskih načrtih bojo leta 2028 poslali tajkonaute do Lune in tam izvedli podobno misijo kot Apollo 10, leta 2029 pa je predviden dejanski pristanek. Američani načrtujejo pristanek na Luni leta 2028, ampak utegne se zamakniti zaradi zahtevnega razvoja pristajalnikov.

Francoski Le Monde, nemški Der Spiegel in britanski The Insider pa so pridobili dokumente, ki kažejo, da Rusija in Kitajska krepita vojaško sodelovanje in nameravata tudi uničiti Starlink omrežje, če bi bilo to potrebno. Na Starlink je omrežje podjetja SpaceX sestavljeno iz več kot 10.000 satelitov, ki krožijo po nizkozemljski tirnici. Zagotavljajo odziven dostop do interneta, kmalo tudi neposredne komunikacije z mobilnimi telefoni. Govori se celo o grobi rezervi za satelitske navigacijske storitve, če bi recimo bilo omrežje GPS onemogočeno. Zelo so uporabni za vojaške operacije, recimo za komunikacije, vodenje brezpilotnih letalnikov, kopenskih robotov in seveda še marsikaj drugega. No, Starlink po navedbah podjetja SpaceX ni namenjen vojaški uporabi, ampak ga v praksi uporabljajo različne vojske, tudi ukrajinska in ruska. Ko je SpaceX pred časom onemogočil številne neprijavljene terminale na zasedenih območjih Ukrajine, ki so jih očitno uporabljali Rusi, se je položaj na fronti hitro obrnil v ukrajinsko korist. SpaceX je sicer uvedel tudi vojaško inačico Starlinka, imenovano Starshield, ki jo neposredno upravlja vojska, da bi jasneje razmejili to signalizacijo. Tako da Starlink je civilne narave, Starshield pa vojaške. Rusija je na začetku velike invazije na Ukrajino sporočila, da bojo Starlinki, če se jih uporablja v vojaške namene, tudi legitimna tarča. Rusija in Kitajska se torej dobro zavedata prednosti, ki jih Američanom omogoča Starlink. Obe državi sta začeli postavljati svoje podobne konstelacije satelitov. Kitajska je svoje omrežje Qianfan, ki pomeni tisoč jader, začela postavljati že leta 2024 in zdaj ima že dobrih 200 satelitov od planiranih 15.000. No, Rusiji gre v tem času precej slabše. Njihovo načrtovano omrežje Razsvet je zaenkrat sestavljeno iz 6 testnih in 16 pravih satelitov. Do leta 2030 jih nameravajo poslati v orbito več kot 700. In kot kažejo dokumenti, ki so jih pridobili in analizirali ti mediji, državi združujeta moči tudi v boju proti Starlinku. Namreč pripravili so trifazni načrt. Prva faza, diplomatski in pravni pritisk, opozarjanje na nevarnosti Starlinka zaradi potencialnih trkov med sateliti in druge škodljive učinke. Končni cilj pa je vzpostavitev mednarodne koalicije, ki bi dosegla regulatorne omejitve za Starlink. Druga faza predvideva boj za frekvence. Državi bi poskušali zasesti čim več dragocenih frekvenc in Američanom onemogočiti uporabo, s tem pa omejiti širitev Starlinka. Državi bi nadalje sodelovali pri razvoju motilcev signala Starlinkov. Tretja faza pa je že kar uničevanje satelitov Starlink. Začeli bi s kibernetskim bojevanjem, lažnim predstavljanjem, potem pa jih okužili z virusom.

Ja, v vesolju pa poteka reševalna akcija in satelit Link se že podi za Swiftom. Misija za reševanje vesolskega teleskopa Swift napreduje, ker reševalno vesolsko plovilo Link je po prihodu v vesolje vzpostavilo komunikacije, vklopilo podsisteme in iztegnilo panele sončnih celic. Link je torej v dobrem stanju in pripravljen na akcijo. Uspeh pa seveda ni zagotovljen. Gre namreč za prvi polet vesolskega plovila Link v takšni različici. Veliko je novih dodatnih sistemov, ki so še nepreizkušeni. Tako da Link se bo naslednjih nekaj tednov približeval tarči, Swiftu. Po prihodu bo Swifta najprej temeljito pregledal, inženirji bojo vesolskemu teleskopu ukazali, naj se obrača in obrne, z Linkom pa ga bojo snemali. Tako bojo preverili, v kakšnem stanju je že 21 let star vesolski teleskop. Predvsem jih zanima toplotna izolacija. Morebitne raztrganine in kosi, ki bi moleli naokoli, bi lahko namreč ovirali reševanje. No, Link bo po načrtu zgrabil Swift s tremi robotskimi rokami in mu nato s pomočjo ionskega pogona dvignil orbito. Kajti Swift nima lastnih motorjev in počasi pada. Oktobra letos se mu bo tirnica znižala že pod 300 km, kar bo prenizko tudi za pogon Linka, tako da časa ni na pretek. Gre pa za vesolski teleskop Swift, ki spada med najpomembnejše vesolske teleskope. Od leta 2004 opazuje vesolje v gamma svetlobi in je nadvsem pripravljen in pripraven za urno sledenje izbruhom sevanja gamma. To so najsilnejše eksplozije v vesolju. No, reševalna misija je bila zasnovana in pripravljena v pičlih 10 mesecih za ceno $30 milijonov. In če bo uspešna, bi lahko bila navdih za morebitno reševanje vesolskega teleskopa Hubble. Mogoče pa ne, kajti že čez 2 meseca bo predvidoma izstreljen pravi naslednik Hubblea, vesolski teleskop Nancy Grace Roman. Pri vsem tem pa ni nepomembno, da bi takšne satelite, kot je Link, uporabljali tudi ofenzivno. Če lahko zgrabi tarčo in jo premika, potem bi lahko nagajal ali premikal tudi kakšne sovražne satelite. Ja, prava rokoborba v vesolju z robotskimi rokami.

Ja, asteroidi so zanimiva tema in asteroide raziskujejo tako Kitajci kot Japonci. Japonska sonda Hayabusa 2 je v nedeljo obletela asteroid Torifune na razdalji okoli 800 metrov pri hitrosti 18 tisoč kilometrov na uro. Opazovanje so se začela že pred dvema tednoma in se končala takoj po obletu. Ne, sonda se ne bo obrnila nazaj. No, Torifune je velik okoli 450 metrov in kot kažejo zadnje fotografije, gre za stični dvojček, se pravi asteroid, ki je kot dve bunki ena ob drugi, tako da sta se dva manjša asteroida počasi staknila. Gre za blizuzemeljski asteroid, kajti njegova tirnica seka tirnico našega planeta. No, Hayabusa 2 je posnela fotografije in pognala tri znanstvene instrumente. Večina podatkov, ki so nastali med opazovanji, še ni poslala na Zemljo, je pa prišla prva fotografija. No, Hayabusa 2 je bila izstreljena že leta 2014 in se je kasneje proslavila s proučevanji asteroida Ryugu. Nanj je odvrgla več manjših sond, ga celo obstreljevala in med pristankom pobrala vzorec z maso 5,4 grama. Leta 2020 je ta vzorec v kapsuli poslala na Zemljo. No in po opravljeni osnovni misiji je ostalo še veliko goriva ksenona, kar 30 kg od začetnih 66, zato je JAXA misijo podaljšala. Po obletu Torifuneja jo čakata še dva obleta Zemlje, šele leta 2031 pa naslednja tarča 11-metrski asteroid. Kitajska sonda Tianwen-2 pa je prejšnji teden, oziroma četrtek 2. julija, prispela do asteroida Kamo-Oaleva. Približala se mu je na 20 km in posnela fotografijo. Sonda je bila izstreljena maja lani in je do tarče prepotovala milijardo kilometrov. No, zdaj bo nekaj časa izvajala opazovanja, potem pa se bo spustila do tal in zagrabila vzorec, ki bo nekoč končal na Zemlji. Kamo-Oaleva je velik 27 metrov, okoli osi se obrne na 28 minut, nahaja se v bližini Zemlje, ampak ni Zemljin satelit, temveč se bo skozi desetletja postopoma oddaljeval. No, Tianwen-2 pa ima v prihodnosti načrtovano še potovanje do kometa 311b ali Pan-STARRS.

0: Pa še ena dobra novica za slovensko vesoljsko tehnologijo. Namreč v laboratoriju Evropske organizacije za jedrske raziskave CERN je slovenska vesoljska tehnologija uspešno prestala izpostavljenost uničujočemu sevanju. Gre pa za miniaturno kamero, ki so jo v podjetju Skylabs razvili v sodelovanju z raziskovalci Univerze v Mariboru, je še poročala TV Slovenija. Svojo zanesljivost je tehnika dokazala že na satelitu 3SAT-R, ki po 4 letih še vedno kroži okoli Zemlje in zbira podatke o vesolju. Miniaturno kamero so v CERN-u na izpostavljenost sevanju pripravili raziskovalci laboratorija za elektronske in informacijske sisteme Mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Posneli so več kot 4 milijone slik referenčne šahovnice, ki jo je Evropska vesoljska agencija izbrala tudi kar za tehnološko fotografijo tedna. Šahovnico smo nastavili zato, da smo lahko spremljali sam kontekst kamere. Kamera je bila v CERN-u radiaciji izpostavljena skoraj en teden. Žarek je trajal 107 ur, posledica pa je bila radiacija, ki smo jo lahko gledali na slikah. Opazovali smo, ali so odzivi kamere začasni ali dolgotrajni, je pojasnil raziskovalec na laboratoriju za elektronske in informacijske sisteme Nejc Kosanič. Zanimivo je, da je na slikah z misije 3SAT-R teh dogodkov neprimerno manj. Ta hiter test je bil bolj namenjen temu, da vidimo, ali ta elektronika dejansko preživi, torej da ne pride res do okvare, pa je še dodal vodja laboratorija Iztok Kramberger. Dvigujemo stopnjo miniaturizacije, s tem pa dvigujemo tudi količino inteligence na krovu in s tem dvigujemo tudi avtonomijo sistemov, so še nadaljevali. Mariborski raziskovalci so v CERN-u preizkusili tudi strojna pospeševalnika za umetno inteligenco, ki bo poganjala prihodnje avtonomne satelite in omogočala obdelavo podatkov na krovu satelita. Nismo tako zmogljivi kot najmočnejša ameriška podjetja, recimo Nvidia, v smislu količine procesiranja, smo pa precej bolj energijsko učinkoviti. Namreč energija v vesolju je omejena in v tem trenutku vsaj za nekaj tera operacij na sekundo prekašamo vodilna podjetja na svetu, je še povedal Kramberger. Kmalu naj bi v vesolje poletel še njihov tretji satelit, 3SAT-S. S 360-stopinsko miniaturno kamero na krovu bojo preizkušali avtonomno navigacijo v globokem vesolju. Še več podrobnosti pa je na voljo v sporočilu za javnost Mariborske univerze in v sporočilu ESE. Obe sporočili pa lahko najdete na spletu. To je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Vroče je!
4: Hidriraj se! Pij vodo iz pipe! Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
5: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
6: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
6: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
8: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Capote и Новделу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

I know I can't take one more step towards you.

0: Ozrimo se.
1: Lepo pozdravljeni, poslušate Radio Robin. V današnji oddaji vas vabimo v občinsko palačo Nova Gorica, kjer je potekal slovesen sprejem nagrajencev Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. V naslednjih minutah bo v naši družbi direktorica Mirjam Drnovšček, ki nam bo povedala več o samih dosežkih in pa tudi o delu, ki se skriva za njim. Gospa Mirjam, najprej lepo pozdravljeni in čestitke za vse dosežke. Torej, za vami je izjemno uspešna sezona, ki so jo zaznamovali številni dosežki, med drugim uspehi na 61. Borštnikovem srečanju, nagrade Tantadruj 2026 in priznanja na 50. dnevih satire Fadila Hadžića. Gospa Mirjam, torej kaj za vas pomeni, da je za vami tako uspešna sezona? Kaj za vas pomenijo vsi te dosežki in uspehi?
2: Ja, to pomeni, da delamo dobro, da so ti uspehi prepoznani in da je naše delo kako bi nekako kvalitetno, pač tako, da si zasluži nagrade.
1: Kako pa pomembno je, da je vaše delo prepoznavno tako doma kot tudi v tujini?
2: Jaz mislim, da si vsak, ki dela, želi, da je to delo opazno, sploh če dela za ljudi. SNG Nova Gorica je bil ustanovljen s tem namenom, se pravi, da širi neko, da ima neko kulturno poslanstvo, ne samo znotraj slovenskih meja, ampak zato smo ustanovljeni tudi na meji, zato smo nacionalka na meji, da širimo ta vpliv tudi preko meje.
1: Kaj je po vašem mnenju zaznamovalo lansko sezono? Kaj je tisto, ki se vam je najbolj utrdilo v spomin?
2: Ja, zagotovo je to Evropska prestolnica kulture zelo močno vplivala na naše delo, na naš program. Bili smo eni največjih partnerjev Evropske prestolnice kulture in zelo uspešno tudi, mislim, da opravljali svoje poslanstvo v okviru tega.
1: Odlično, po krajšem glasbenem premoru pa o vseh izzivih, pripravah in odrekanjih, ki so jih spremljali na njihovi poti. Izvemo tudi, kaj lahko pričakujemo v prihajajoči sezoni. Ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Robin, direktorica SNG Nova Gorica ostaja v naši družbi. Ob tako uspešni sezoni, ki so jo zaznamovali številni dosežki, je potrebno kar nekaj časa dela. Gospa Mirjam, povejte, uspehi se ne zgodijo kar čez noč. Kaj bi rekli, koliko priprav, dela, odrekanj je za takšen projekt in za doseganje takšnih rezultatov pomembno?
1: Ja, kar veliko. Moram reči, da lansko leto je bilo izjemno naporno, ampak tako leto, bom rekla, leto Evropske predstavnice kulture se zgodi samo, mislim, da enkrat v življenju mesta, enkrat v življenju ustanov, ki vdelujem njemu, in moram reči, da mi smo to zagrabili res vsemi, bom rekla, vsemi rokami, z vsem dihom, res smo delali skoraj brez prestanka, ampak se je splačalo, ker nagrade, uspehi so tukaj.
0: Ene par nagrad in uspehov, ki vas je najbolj zaznamovalo, mogoče?
1: Ja, prav gotovo začelo se je z nagradami na dnevih komedije, kjer smo pobrali kar 4 nagrade za najboljšo predstavo, za režijo, žlahtni komedijanti in tako naprej. Potem na tednu slovenske drame, kjer so spet sledile 4 nagrade. Potem je bilo tukaj sedaj Bošnikovo srečanje, kjer smo 6 nagrad, bom rekel, odnesli domov, in pa tudi na dnevih satire v Zagrebu, kjer je igralec dobil nagrado za vlogo. Tako da kamorkoli smo šli, smo bili prepoznani, smo bili nagrajeni.
0: Kakšni izzivi, s kakšnimi izzivi ste se srečali oziroma kakšne izzive ste premagali?
1: Izzivi so stalno, izzivi, bom rekla, iz dneva v dan vedno se dogodi kaj nepredvidenega, nepričakovanega, ampak jaz mislim, kjer smo vsi na isti ladji, kjer plovemo vsi isto smer in vemo, zakaj to počnemo, se tudi vsi ti izzivi potem v nekem dialogu rešujejo.
0: In če se ozremo proti novi sezoni, lahko kaj novega pričakujemo, kakšne nove projekte?
1: Ja, nova sezona je postavljena, mi že opisujemo tudi v maju za naslednjo sezono, pričakujemo seveda prav tako 6 uspešnih novih predstav, dramskih, plus tega pa še ostali program, in seveda se želimo, da gremo s takim tempom naprej, z predstavami, ki bodo všeč ne samo ljudem, tukaj seveda v prvi vrsti njim, ampak tudi ostali strokovni javnosti.
0: Uspehi SNG Nova Gorica niso pomembni le za gledališče, ampak tudi za celotno mesto. O tem bo govora v nadaljevanju. V moji družbi bo novogoriški župan Samo Turel. Ostanite z nami.

0: Na valovih Radia Robin je danes govora o uspehih SNG-a Nova Gorica. Njihovi uspehi niso pomembni le za gledališče, ampak tudi za celotno mesto. Kulturne ustanove pomembno soustvarjajo prepoznavnost Nove Gorice tako doma kot tudi v tujini, še posebej v letu Evropske prestolnice kulture. V moji družbi je sedaj župan mestne občine Nova Gorica Samo Turel. Najprej lepo pozdravljeni, torej kako pomembni so takšni uspehi za mesto Nova Gorica?
1: To so pravzaprav uspehi, ki Novo Gorico, seveda SNG kot producenta in tistega, ki je vse te nagrade dobil, seveda pa tudi Novo Gorico kot mesto, v katerem to gledališče deluje, postavlja pravzaprav na zemljevid slovenske gledališče. Izjemno smo ponosni in veseli in iskrene čestitke slovenskemu narodnemu gledališču, kolektivno in pa individualno za vse prejemnike nagrad. Torej, posebej sem še zadovoljen, da se je tudi na področju gledališča izkazalo, da je bila Evropska prestolnica kulture prava odločitev, kajti brez Evropske prestolnice kulture, brez tudi našega javnega zavoda GO 2025, ki je bil koproducent nekaterih izmed teh zmagovalnih predstav, takih uspehov ne bi bilo. Jaz vsem, torej celotnemu kolektivu in vsem posameznikom, prejemnikom nagrad iskreno čestitam v svojem osebnem imenu in v imenu mestne občine. Res je, mislim, da je to sezona, kot je še ni bilo in takega velikega števila nagrad, gledališče iz Nove Gorice še ni dobilo.
0: Kakšno vlogo pa ima pri prepoznavnosti Nove Gorice?
1: Torej, to je prav gotovo izjemna vloga pri prepoznavnosti Nove Gorice, ne samo med strokovnjaki z področja gledališča, temveč tudi pri publiki. Torej, predstave gostujejo povsod, žanjejo izjemne uspehe, pobirajo številne nagrade in jaz sem zelo zadovoljen, da je tako.
0: Evropska prestolnica kulture ima tako po besedah župana pomemben dejavnik pri doseženih uspehih, saj predstave z odmevnimi gostovanji in številnimi priznani dodatno krepijo ugled mesta doma in v tujini. Iskrene čestitke še enkrat slovenskemu narodnemu gledališču Nova Gorica za izjemne dosežke in želim veliko uspeha tudi v prihajajoči sezoni. Želim vam prijeten preostanek dneva in hvala, ker ste bili v naši družbi. Oddajo sem pripravila Tineja Vuga.
2: Ozrimo se.

0: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti.

0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
1: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Nalezite nas u Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti i na delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti. 1, 2, 3, 4.

ognju mam železja doska, nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

Hadaja. Moram vam priznati, da se ta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.